0: Energy.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.

0: Energy.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Energy Fresh.
6: Yksi soittolista.
5: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
6: Energy Fresh soittolistaa netissä.
5: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.

0: Me.
1: Energy. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa.
5: Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Energillä

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Energy Extravadance is in town.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only.
3: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
13: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
12: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
14: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
15: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
16: Skoda. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
18: Stop! Ei todellakaan vielä.
19: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
20: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
21: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta-osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto.
0: Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Mä menen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
26: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
8: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä.
8: En mä varmaan pääse nyt.
7: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
8: Ojes.
9: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
10: Jepe!
11: Jake!
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Klaas Olsson.
17: On tää komia massikka. Mistä sait?
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
21: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
20: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
21: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!

0: Energy.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!

0: Heittis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
13: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: Ja huomenta!
2: Jahas!
1: Kyllä on muuten aika kivaa päivää saavuttu.
2: Se on hernerokkapäivä.
1: Onks vähän kevyempi askel tällä hetkellä kanssa? Sehän on jo huomenna perjantai, viikonloppu alkaa.
2: Mä olen venaa tätä iltaa. 7-10 on mun viikonloppu. Se starttaa.
1: Ai että joo, viime viikonloppuna, no tai viime viikolla Nousiainen opetti, että torstai-ilta on viikon paras hetki. Ja täytyy myöntää, että siitä lähtien mä oon itse jäänyt venaamaan sitä fiilistä. Että okei, mä lupaan itselleni, että tänä torstai-iltana mä tuun fiilistelemaan niin maan pirusti sitä, miten kaikki on edessä. Ja ei siellä nyt enää kauaa ole.
2: Ei joo.
1: Sanoisiko, monelta se niinku aloittaa, onko se 6-7 aikaa vai jopa aikaisemmin?
2: No mä oon heittänyt ton niinku aika tarkan ajan tuohon, mutta kyseessähän on siis se, että milloin vastuun loppuu, eli milloin vauva nukahtaa.
1: No niin, eli siinä vaiheessa, kun mä saan tyttöystävän ruokittua ja hän menee sänkyyn, niin sit alkaa mulle se hetki.
2: Sitten kun sä oot tuutulaulut hänelle laulanut.
1: Joo. Mistä sä tiedät meidän iltarutiinit?
2: Ei, mä ajattelin vaan. Ai että. Sitten alkaa kostovalvominen.
1: Joo, todellakin. Sitten hakataan sitten pleikkaria. Mä oon aloittanut just Spider-Man 2 pelaamaan uudestaan, niin ai että. Musta vuodesta mä oon koettanut ottaa näitä äijän rutiineet vähän tähän elämään.
2: On muuten hyvä peli.
1: On muuten erittäin hyvä peli, mutta on erittäin hyvä showkin tässä tulossa. Mirella aloittaa Lauri Haavin kanssa ja muistakaa, että heidän toiselle keikalleensa, eli Lauri Haavin keikalle tälle viikonlopulle, sitten lippuja jossa tuolla joskus 9 jälkeen tänään. Pelataan samaa peliä kuin eilenkin. Jos olet eilen kuulolla, niin sanotaan, että sulla on hyvät etulyöntiasemat niin tähän päivään.
2: Koska Juntti Nousiainen meni sanomaan ohi suunsa.
1: Ei, se on kiva, että helpotetaan meille rakkaille kuulijoille. Tämä onhan kuitenkin torjantai tässä vaiheessa. Niitä lippuja on se myöhemmin 8 tulossa pikku peliä, mutta tästä pidäkin heti ensimmäisenä elämäkaunis. Tervetuloa showhun messiin.

0: Ihan kaunista torstai huomenta, se Energyn kesäaamun nousiainen ja Lehmonen täällä, kun Kaljupäät starttaa torstai ja Eva Max kohta starttailee myös ja Siena Spyro myös, joten huomenta.
1: Hyvää huomenta. Just kun aloitit tuosta Kaljusta puhumisen, niin huomasitko, että on vetänyt ihan klaniksi taas, oikein niin kuin shaverille.
0: Tää on jännä, koska musta tuntuu, että kukaan muu kuin kaljut ihmiset ei huomaa. Esimerkiksi jos mä sanon itse, että mulla on välillä tuntuu, että on tosi sekainen tukka, niin kaikki ihan silleen, että miten se bro selität? Kun mä itse käyn peilistä silleen, että oh my god, nyt se on mennyt se 4 millin yli, ja nyt mulla alkaa näkyä ne kohdat tuolla päällä, mihin ei kasva just hiuksia, niin tää on mun mielestä ihan silleen epätasaisen näköinen, ja kaikki muut on silleen, että what, sulla on ollut toi täysin sama tukka 10 vuotta.
1: Niin.
0: Ei, ja toi, siinä on eroja.
1: Siinä on tosi paljon eroja ja siinä on niinku eri tasoja just tossa niinku niin. Kaljutukassa.
0: On, niin mun täytyy myöntää. Mä huomasin kyllä, että äijä on tehnyt jotain tukalle.
1: No kyllä kiiltää hyvin. Vähän laitoin rasvaa vielä tossa aamulla, niin on niinku hyvä. Mutta voidaan sitten jatkaa vaikka kaljusta joskus myöhemmin. Mutta siis, kun oot varmaan tietoinen, että on erilaisia ammattiryhmiä esimerkiksi tai tämmösiä yleisiä ryhmiä, jotka just moikkaa toisiaan. Tesla-kuskit, kuulemma, Allu sanoi. En tiedä enää, mutta ainakin silloin, kun Teslat vähän harvinaisimpia, kun tuli auto vastaan, niin sehän on se ratista se, että se vaan niin kuin nousee näin. Bussikuskit tekee kans.
0: Joo, ehdottomasti. Suoraan. Mä oon myös huomannut, että esimerkiksi meidän naapurustossa niin kaikki koiraulkoiluttajat tuntuu olevan jotenkin niin kuin yhtä gängiä niin siinä pihalla. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta se on ihan sama, mikä eläin sulla on siinä hiinassa, mutta kaikki on, että no niin, joo, huomenta, pysähtyy jaha keskenään. Ja en tiedä, noukkiko ne toistensa kakkoja siellä, mutta ne on jotenkin semmoista gängiä meitä muita kaikkia vastaan.
1: Jos se kävelee krokotiililla, silleen, että sulla on krokotiili flexissä ja ei mitään väliä, että mikä eläin.
0: Ei ole mitään väliä, joo. No meidän naapurista on 2 krokotiilia, mistä en ole hirveän hyvä pataa keskenään.
1: Sitten karavaanarit.
0: Joo.
1: Nehän on silleen niin kuin, että se on se liike.
0: On.
1: Mutta on myös muitakin. Mähän on nyt tässä.
0: Koitat sanoa, että me kaljut moikataan toisiamme aina tuolla liikenteessä.
1: Mä en muuten tajunnut tota. Mut kyllähän mä näen.
0: On. Mut se on vähän paha luukki silleen niin kuin pidemmällä kuin miettii. Veli.
1: Ja musta tuntuu jotenkin myöskin silleen, että alkaa nykyään olemaan niitä kaljuja tosi paljon. Sehän on aika miehillä aika yleinen silleen, että
0: Tässä iässä varsinkin,
1: jos miettii vaikka niinku Energyn työntekijöitäkin niinku lähtee miettimään, niin kyllähän tässä niinku, ollaanko me enemmistö kuitenkin silleen?
0: Ollaan. Allu koittaa vielä pitää kynsihampaan kiinni siitä, mutta mä sanoisin ne iltapäivää, että broidi, tervetuloa tälle puolelle. Täällä me odotetaan sua nousiaisen kanssa.
1: Riikkaa saadaan ehkä vielä odottaa.
0: Joo, mutta, voi olla.
1: Katsotaan, että jos hänkin innostuu jossain vaiheessa. Mutta kerronpa semmoisen, niin kun olen tajunnut vaan yhden jutun eilen esimerkiksi, niin sekin on hauskaa, että tämäkin ryhmä on olemassa.
0: Jaha, siihen Eva Maxin Siena Spyron jälkeen. Mutta tuleeko sulle jotain ryhmiä mieleen siellä radion toisessa päässä? 050501719. Ootko sä huomannut, että tää on niinku mun porukkaa?

0: Siellä on liikenteessä karavaanarit ja Tesla-kuskit ja ilmeisesti myös kaljupäät, jotka kaikki moikkailee toisiaansa. Kun tässä aamussa tällä hetkellä puhuin näistä ihmisryhmistä, jotka tuntee semmoista outoa vetoa toisiinsa ja veljeyttä, hengen heimolaisuutta.
1: Se voi olla just esimerkiksi, niin kuin, esimerkiksi tämmöisessä kaljuryhmässä, niin se voi olla silleen, että feel you bro.
0: Joo.
1: Niin kuin, että mä oon käynyt läpi tän, sä oot käynyt läpi tän, voitais jutella.
0: Joo, meitä yhdistää joku. Niin. Mä sit tuli aika makea viesti, mulle tuli siis oman IGDM-ni eräältä friendiltä, joka on muotialalla töissä, ja hän laittoi tänne viestiä, että täytyy myöntää, että musta tuntuu, että todella hyvin pukeutuvat ihmiset kokee myös sitä samanlaista. Että jos sä oot panostanut pukeutumiseen, niin sulla on vähän semmoinen tiedä, että niin säkin, joo, äijällä aika siisti fitti, niin on sullakin, joo, bro.
1: Eli flowfestareille ei mitään, mutta tehäkään, kun ollaan silleen
0: moikataan. No sen mä voin myöntää, että siellä kyllä yläfemmat heiluu. Mutta ilmeisesti äijäkin on kohdannut joku uuden tällaisen.
1: No eihän mä niinku tajunnut sitä, mutta tämähän nyt vie tonne ihan niinku vauvanhoitoon. Että vaunulenkillä, niin jos tulee mies vastaan vaunulenkillä, niin tehän ootte niinku siinä samassa, tieksä.
0: Ootteko te silleen vaippa bros?
1: No siis silleen niinku, siinä outo, koska ei esimerkiksi naiset, jotka kävelee mua vastaan, niin nehän ei tee sitä, mutta mies tekee.
0: No.
1: Ainakin mulle. Ja eilen muun muassa, niin se oli hauska, kun mä tein 2 tunnin lenkin, niin mun vauva siis heräs silleen puolesvälissä. Ja sehän siis huus sen tunnin.
0: Joku tuntematon mies lastenrattaiden kanssa tuli, anna mä veljen,
1: tuli vastaan.
0: Joo?
1: Ja hänelläkin huusi.
0: Oikeesti?
1: Ja sitten oli hauska, kun siinä oli semmoinen, mä olin semmoisella isolla paikkakunnalla, missä asun, niin siellä on semmoinen iso, semmoinen niinku niitty, mihin on tehty siis ihan kävelytiet. Ja se oli vaan hauska, kun mä kuulin hänen vauvan sieltä kaukaa näin. Sitten lähenee koko ajan. Ja mun vauva huutaa. Ja sitten me oltiin niinku, tultiin niinku kohalle, mentiin ohi, niin se vaan katsoi mua silleen, just sillä ilmeellä, että mä niinku tiedän.
0: Joo, pikku nyökkäys.
1: Niin, se nyökkäs, mä nyökkäsin. Että silleen, koita jaksaa veli. Joo. Se oli semmoinen nyökkäys. Oli se jotenkin huvittava.
0: Tuliko teille semmoinen, tiedät sä, äijämäisyys sit siinä, tiedät sä, että pysähdytään lastenrattaiden kanssa ja ruvetaan mittailemaan kuin jotain autoa ja potkitaan vähän renkaan tämän. Millainen peli sulla on tässä?
1: Avattiin bisset.
0: Joo, mä oon tossa vaihdetta. Ai vitsi, aika kivan näköinen käsijarru.
1: Onko se mikä jousitus tossa on? Okay, joo.
0: Aika kiva toi koppa, kun se menee tolleen 360 kiinni ja suojaa sateat saman tien tässä. Ai.
1: Tätä se on.
0: Joo. Kyllä se aina löytyy, tiedät sä, välineurheiluun jostain. Mut siistiä veljeyttä. Toki mä en tiedä, kertooko jotain myös siitä, että kuinka vähän miehet sit hoitaa lapsiansa, jos tiedät, että pelkästään se, että miehellä on lastenrattaat, yhdistää toista miestä jo siitä, että me ollaan veljiä.
1: Se voi olla, mutta yllättävän paljonhan mä niinku näen sitä, että ei se enää niinku silleen mikään harvinaisuus ole.
0: Mm-hmm.
1: Mutta kyllä varmaan mäkin on silleen niinku aika onnekkaassa asemassa, että esimerkiksi mä pääsen niinku semmoisiin aikoihin mukaan kaikkiin tämmöisiin ryhmiin, missä mäkin ollaan käyty tänään muun muassa muskari. Niin ei siellä tiedä, että se paljon miehiä näy, koska miehet on niinku normaalisti töissä, jos ollaan vaikka niin kuin vanhempainvapaalla, niin kyllä mies yleensä silleen niin kuin nopeammin menee töihin.
0: Mm-hmm.
1: Niin kyllä mä aika yksinäinen siellä silleen miehenä on. Mutta se on mun mielestä, mä oon tosi ylpeä siitä, että pääsee olemaan, tiedätkö?
0: Ja niin pitääkin olla. Ja mun mielestä se on ihanaa, että siellä on tämmöistä hengenheimolaisuutta muista miehistä, kello on rattaita siellä liikenteessä. Joten miehet rattaiden kanssa rohkeasti vaan käsipäivää, leukaa rintaan, moikkaamaan toisia. Kohta sulla on kohta semmoinen tiedä, että se nykyään kaikki juoksukerhot ja tämmöiset on ja supertrendikkäitä.
1: Dad club.
0: No mä rakastaisin nähdä äijän, tiedät, se semmoista joku faijarattaasta kerhoa. Tiedät sä lenkkeilemässä tuolla etunenässä kaikkien muiden kanssa, joten sitä kohta.

0: Energyn kesäaamuissa fiilistellään kohta Ariana Grandea. Hei, onko jälkeen Shakira ja Burna Boy kanssa tulossa?
1: Vähän futismeininkiä.
0: Todellakin. Mutta sen jälkeen biisi, mikä on rikkonut ennätyksiä ja trendasi TikTokissa pitkään ennen kuin se julkaistiin. Te olette varmasti kuullut, se on Iida. Ja väärä nainen soi tuossa Energyn kesäaamuissa kanssa kohta. 7.20 kello Nousiainen Lehmonen täällä.
1: Aika kivaa toimintaa niin kuin tälleen torstaiksi.
0: Mun täytyy myöntää jo, toi Iidan biisi on kyllä semmonen banger, että tää on pakko laulaa messissä.
1: Sitten mä tykkään tosta melodiasta, kun se on jotenkin tosi catchy.
0: On erittäin catchy, toi Iidan energia tossa on mun mielestä kanssa aika crazy. Ja hänhän on täällä käynytkin ja kannattaa meidän somesta käydä katsoa klippejä siitä, että muun muassa millainen deittailija Iida on. Siellä oli Allu ja Riikka häntä jututtanut.
1: Okei. No nyt ollaan oltu niin positiivisia, että mun on pakko antaa äijälle pientä niin kuin satikutia tässä. Että
0: no niin.
1: Ootko kenties asuvalinnallas niin vahingossa rikkunut tämmöistä niin kuin trademarkia nyt sitten, mikä on ihan suomalainen yritys on itselleen siis patentoinut.
0: Onko näin? 7.20 ekat satikutit tulee Lehmoselle tästä ja vielä pukeutumistakin kommentoidaan tässä. Jumalauta.
1: Se on jännä juttu, että semmoiset niin kuin tietyt yritykset pystyy, jos niillä on niin vahvasti joku asia silleen niin kuin mielessä tai silleen, että sitä on käytetty aina, niin ne pystyy niin kuin varaamaan sen silleen, että kukaan muu ei enää voi.
0: Joo.
1: Ja nyt puhutaan väristä.
0: Onko näin?
1: Joo.
0: Nyt mä alan kattelemaan tätä meitsin turkoosia kollegepaitaa tällä hetkellä, että mitä mä oon tehnyt väärin tällä hetkellä. Mulla on vähän tämmöinen syyllinen olo, kun äijä alkoi tuot pöydän toiset puolet heittämään. Joo. No. Pukeutuminen. Joo.
1: Mä veikkaan kuitenkin, että kukaan ei ehkä pysty silleen niin kuin ihan täsmälleen tähän väriin, mutta äijäkin on tosi lähellä.
0: Okei, katsotaan Ariana Granden jälkeen, että kuinka paha piiskaa sitten Lehmonen saa tässä studiossa. Ja muistakaa sitä Iidan väärän aine tulossa kanssa kohta Energylle.
2: Energylle.

0: Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
6: Kerro.
5: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
6: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
5: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
6: Oi.
5: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
6: Ai mitä niinku varmaan?
5: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
6: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
5: No todellakin asuu.
7: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi. Mä meen rustaa.
9: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
8: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Voi ihanaa! Tuu pian takas.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Ariana Grande, se täällä Energyn kesäaamuissa siivittelee kahden kalju päälle ehmoisia ja nousia siihen aamua. Kun kohta Shakira Burna Boy ja sit uutta Iida Vääränainen täällä soimassa kanssa. Huomenta!
1: Oikein hyvää torstaita, hernerokkapäivää, ja nyt hernerokkahan on tietyn väristä.
0: Näin on.
1: Tuli mieleen.
0: Joo, vihreitä. Toivon ainakin, että kaikilla on se sama väri mielessä.
1: Niin. No se on semmoista tumman vihreitä yleensä, ja sulla on totta, niin mä en tiedä, onko toi niinku turkoosi.
0: Kyllä
1: paita.
0: Mä sanoisin.
1: Tuli mieleen tosta, kun mä niinku näin sen, niin mä halusin vähän sulta niinku sykettä nostattaa.
0: Joo, et minkä takia lehmonen, mutta mikä sulla nyt on niin isosti turkosi vastaan? Oot se jotenkin niin isänmaallinen, että pitäisi olla fatseri sininen tai ei yhtään mitään päällä vai mikä homma?
1: No kato, VR hän on napannut siis tavaramerkki suojan heidän värilleen.
0: Sille vihreälle?
1: Sille vihreälle. Muut ei saa käyttää.
0: Oikeesti. Mä sanon, että jos sä sanot suomalaisille vihreän väri, niin kaikilla tulee ensiksi mieleen kääriä. Ja that's it. Että voitte VR, kun ottaa tulla sinne vihermarkkinoille, mutta it ain't gonna happen. Se on kääriä, that's it. Hän omisti sen jo Euroviisuvuonna. Ja nyt kun me puhutaan vihreästä, niin se on vaan kääriän vihreä heittämällä.
1: No tämähän on nyt niinku rekisteröity väritavaramerkiksi Suomessa matkustajajunaliikenteessä. Eli muut junat. Turha tulla VR:n tontille samalla värillä.
0: Voi jumalauta. Onko sillä ollut hirveä kilpailu, niin kuin oikeasti tiedätkö? Ollaanko jossain, tiedätkö? Mitä muita junia edes on Suomessa?
1: En mä tiedä.
0: Itse asiassa joku VR. Kai niin kuin joo, jotkut paikallisuudet on tyyli eri asia, mutta siis silti. Ei kai siellä nyt 25 junayhtiö on ollut tukemasta samaa vihreätä niihin juniin.
1: Mä muistan nähneeni semmoisen uutisen, että tämmöinen yksi oli niin kuin myynnissä. Eli sä olisit voinut ostaa sen ja sit niinku...
0: Maalata sen vihreäksi ja olla VR:lle.
1: Niin no nyt sä et enää sitä voi tehdä, koska tämähän on siis VR:n käyttävä Pantone 7481 sävy.
0: Älä nyt viitti.
1: On, se on se tietty sävy. Että jos sä haluat esimerkiksi himas... Ei kun himaahan sä saat.
0: Kyllä sä himaa saat ihan vapaasti. Mut ollaan rehellisiä.
1: Haluutsä?
0: Kuka haluis? Hei baby. Kun me ollaan nyt ostettu tää uusi talo, me säästettiin vuosia. Viimein löydettiin asuntomarkkinoita tää meidän unelmien talo, niin pitäisikö meidän toi makuuhuone maalata VR-vihreällä?
1: Joo, tää tarvii jotain tää kämppä. Mitä tää tarvii? Oh. Toinen on silleen, hei nyt mä keksin.
0: Todellakin.
1: Pantone 7481.
0: Mä haluan semmoista tietynlaista rauhallisuutta tänne kotiin, niin mikä se olisi semmonen, mikä on niinku aina myöhässä eikä koskaan saa vuoroissa paikalle?
1: Ei tuu semmonen niinku kiireen olo.

0: pyörähtääkö Niko kyynel pitkin poskea aina, kun kuulee kisabiisejä MM-kisoista, mitkä on jo takana päin. Niin kuin tuossa Shakira ja Burna Boy yhdessä.
1: Oi, se oli hienoa aikaa.
0: Oli.
1: Oli lomaa ja...
0: Mä voin kuvitella, että kyllä muutkin tiedät, että se alkaa ikävöimään sitä kesän alufiilistä ton biisin
1: sitten
0: myötä.
1: Sitten kun ne kisat vaan kesti ja kesti, sitten se oli jotenkin silleen, että näin niin lopu koskaan.
0: Mutta niin, nekin vaan tuli päätökseensä. Mutta onneksi meillä melkein musan kanssa alkoi sitten siihen heti kisojen päätteeksi uusi aikakausi. Tai okei, kyllä siitä vielä kuukausi meni, koska 14. päivä tätä kuuta julkaistiin tämä biisi, joka päästään kuulemaan kanssa Nextiin. Energy kesäaamuissa Väärnainen. Iidalta ihan tolleen semikova debyytti kyllä häneltä, koska toihan kappale keräsi yhden päivän aikana, julkaisupäivän aikana, 299 125 striimauskertaa Spotifyssa ja meni suoraan Spotifyn ykköseksi silläkin sijoituksella.
1: Sairast.
0: Ihan sairasta. Ja toi on niinku crazy, miten toi hänen nousussa tapahtui, koska hänellähän lähti trendaamaan toi biisi niinku TikTok-videolla, missä hän lauloi tuota kappaletta livenä. Ja se, missä hän lauloi tuota kappaletta livenä, oli semmoinen joku pikku festari, mihin hänet oltiin äänestetty yleisön puolesta tavallaan esiintymään. Että siellä oli semmoinen ekstra paikka, että jengi saa valita, kuka sinne tulee.
1: Aika kiva idea muuten.
0: Joo, ja hänet oli päästetty sinne, tai päästetty. Hän oli voittanut sen, hän oli laulanut sen, joku oli kuvannut sen, pistänyt TikTokkiin. Sitten siitä tehtiin joku vajaa 10 000 TikTokkia ennen kuin biisiä julkaistiin ja sen jälkeen. Ups, keikka.
1: Silleen talking about kohtalo.
0: No siis oikeesti.
1: Siis silleen niin kuin, että jos sun pitää jollain tavalla sit niin kuin nousta. Toi on ehkä se, miten olisi niinku aika hyvä.
0: Et kyllä mä sanon niinku kaikille, jotka miettii sitä ja harmittelee, että vitsi, kun ei ole enää jotain idolsia tai popstarsia silleen niinku ihmisille, ketkä pääsee sitä kautta pongahtaa pinnalle, niin kyllä lähtevästi ne kohtalonpyörät, niin ne edelleen vuonna 2026, ne kyllä pyörii
1: ja
0: täällä.
1: Se on ihanaa, että sosiaalinen media, niinku, monestihan sitä aika paljon parjataan, siinä on paljon niinku negatiivisuutta, mutta sitten nämä on ehkä semmoista parhaat puolet, että mitä sieltä kaikkea niinku pystyy nostamaan uusia talentteja muun muassa.
0: Ja näin se on, ja tässä yksi täydellinen esimerkki siitä. Että Iida ja Väärä Nainen, moni varmasti kuluu jo somen kautta, mutta tässä se tulee koko biisi suoraan Energy kesäaamussa.

0: Ei mikään huono startti Iidan musauralle. 299,000 ja rapiat striimiä yhdessä päivässä, kun toi Iidan vääränainen julkaisti, mikä nyt ensi kesäaamussa. Se on hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Mut tuossa melodiassa on jotain sellaista. Siinä tulee semmoinen niinku vähän, tiedätkö, sä tunnet sen.
0: Joo, kyllä täällä oli studiossa kaikilla vähän päännyökkäs tasatahtiin ton biisin aikana. Mutta vaikka tuossa kappaleessa laitettiin väärästä naisesta, niin mä haluan nyt nostaa pöydälle sen oikean miehen. Koska musta tuntuu, että viimeisen puolentoista viikon aikana, kyllä mekin ollaan noudet tunnettu sun kanssa jo niinku pitkään, mutta emme niinku ikinä olla näin tiiviisti päästy tekemään töitä yhdessä. Ja musta tuntuu, että mä oon oppinut susta hirveästi. Ei missään nimessä.
1: Mä ajattelin, että tää oli tämmönen lopun alun.
0: Ei. Joo, näin ei ollut sille jäähyväs uploadit, mitkä mä täältä, että jos viittisit tosta studio-ovesta. Vaan on ollut siistiä oppia äijästä ja musta tuntuu, että yksi piirre äijässä on niinku erittäin maaginen. Äijä pystyy nimittäin vastustamaan kiusausta yhdessä asiassa, mistä musta tuntuu, että koko maailma niinku huutaa ja on nälissään tästä asiasta. Ja kun muut sanoo, että anna mulle lisää, kerro kaikki, mä haluan kuulla kaiken, niin äijällä on joku maaginen voima, missä sanoo, että ei. Älkää kertoko, mua ei kiinnosta. Mutta mikä tämä yksi tietty juttu? Ja mä väitän, että nykyelämän supervoima ja onni. Niin me päästään nyt Topic ja Peggy G jälkeen. Mä sanon, Noudella on maaginen taito taistella kaikkia muita maailman ihmisiä vastaan tämän yhden asian kanssa.
2: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
3: Huomenta, Lähiboksi.
2: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
3: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.

0: normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuulivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
1: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Hei, maistaisiko pirtele?
6: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
8: Energy Extravadance esittää.
9: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
10: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy. Hit

0: jättihittejä, kun Midnight Sun on kohta täältä tulossa. Mutta kyllä mä sanon, että meidän pitää antaa vähän pikku aplodia tuolle meidän nousiaiselle studiossa. Että miten hän on kyllä tämmöinen niin kuin ihmisyyden jättihitti suoraan
1: sorry, sanottuna. Sori, papi.
0: Ei kun tiedätkö, homman nimi on just se, että kun sun en nouse, en tarvii pahoitella yhtään mitään. Et siinä missä musta tuntuu, että varsinkin someaikana maailma tuntuu olevan niin kuin enemmän juorunnälkäinen kuin koskaan aikaisemmin. Ja mä aistin sen täällä työympäristössäkin, että jos ikinä tapahtuu millään kanavalla kellekään kollegalle pikkukohu, niin kaikkihan on nykimmässä täällä hiasta toisiaansa ja kysymässä, tiedätkö mitä? Onko sun mitään kerrottavaa? Mitä oikein tapahtuu? Ja esimerkiksi sanotaan, että on tämä niin kuin meidänkin tuleva aamushow, ketkä sieltä tulee, niin kaikkihan täällä firmassa kyselee, että mitä oikein tapahtuu. Niin sulla on yksi maaginen voima. Sua ei kiinnosta juorut, hevon kukkua, mutta myös, jos joku on sulle niitä puhtaasti tarjoamassa, sanomassa, että hei, mulla on vähän informaatiota. Semmoisia hetkiä, mistä suuri osa maksaisi täällä isoja rahoja, niin sä saatat suoraan olla, että älä kerro mulle, mä en halua tietää.
2: Joo. Mä oon käyttänyt tota joskus, niin se on jännittävä sit, kun se vaan, niinku, se vaan katkaisee sen. Sitten vaan katsoo niinku silleen, että mitä toi tarkoittaa.
0: No, nimenomaan!
2: Mutta mä kerron nyt silleen.
0: Niin, mutta tajut sä, että mulla on kuitenkin niin. Siis niinku hyviä juoruja kerrottavaksi. Tää on salaisuus. Joo, tajun, mutta älä kerro mulle
2: siis
0: mitään.
2: Siis mä voisin ottaa tästä sellaisen suuren kunnian ja tota, niin, sanoa, että tein semmoisen valinnan tuossa tota niin, vuosia taaksepäin kunniamiehenä, mutta ei. Kyseessähän ei ole se, vaan mä huomaan, tota niin, mä huomaan niin kuin ahdistuvani hirveästi, jos tota niin, ihminen kertoo mulle jotain. Ja sit se sanoo vielä perään näin, tätä sä et sit kuulu multa, älä kerro tätä kenellekään. Silleen, älä kerro tätä kenellekään ja sä kerrot sen mulle. Niin kuin silleen, älä kerro, koska siis niin kuin nyt tulee tää. Ihmisen elämä on paljon helpompaa ja yksinkertaisempaa, kun sä et tiedä. Niin sit sä vaan niinku voit olla, ja hei, vielä tulee sekin, että sä et myöskään sit voi levittää niitä, kun sä et tiedä. Ei. Tässä on niinku monta sellaista.
0: Mut toi on niin kaunista, ja toi on niin jotenkin yksinkertaista, mut musta tuntuu, että vaikka me kaikki jollain tasolla ymmärretään toi, niin kukaan ei elä sen mukaan. Koska mä voin ihan reellisesti sanoa, että esimerkiksi kun mulla oli työkaverina tulossa mun synttäreille mun kesäloman aikana, ja sanotaanko, että meidän yhdellä heistä työkavereista oli tämmönen pieni kohu päällä, niin kaikki muut työkaverit siinä ympärillä, plus mun omatkin kaverit oli silleen, että Janne, jossain vaiheessa niitä juhlii, niin tietysti käydään vähän kyselemässä, tiedätkö, että me selvitetään, mikä tämä asia oikeasti on. Ja mun muut kaverit oli, että okei, hei, mekin halutaan tietää, mikä tämä juttu tällä hetkellä oikein on. Ja sitten musta tuntui enemmän siltä, että onko mun synttärit enää mun synttärit, vai kokoontuuko ihmiset sinne kuulemaan juoruja tästä yhdestä asiasta. Ja ei pysty vaan olla, että mä haluan tietää. Tämä on musta, niin, tuossa on jotain niin kaunista, ja mä haluaisin tietää, että energyläiset, onko teitä muita siellä, ketkä pystyy olla hyvienkin juorujen kohdalla silleen, että itse asiassa mun elämä on 100 kertaa helpompaa, jos mä en tiedä mitään tästä.
2: Tuossa voi myös olla se, että musta näkee heti, jos mä tiedän silleen jotain, niin mä yritän tässä. Mä jään kato kiinni. Mun äiti aina sanoo, että turha valehdella, kun jäät kiinni.
0: Onko
2: niin
0: näin?
2: Niin sit oot vaan silleen, että
0: no tämähän ratkaisee paljonkin sieltä. Nyt mä rupean kyselemään sit kaikki, mitä mä oon halunnut tietää tässä vaiheessa. Mutta onko siellä muita, ketkä pystyy sanoa niin kuin hyville juoruille ei? 050501719, koska toi on nykypäivän supervoima musta. Ja Lara Larssonin jälkeen musta tuntuu, että onneksi tässä studiossa ei enää hirveästi tarvii piilotella mitään, koska onhan meillä myös nousijainen sullekin pikku yllätys tulossa. Siellä on Sara Larssonin ensin, sitten Alisa, ja katsotaan sen jälkeen, että mikä meininki. Ai taas! Energy.

0: Energy.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
11: Tuutsä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
18: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
19: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
11: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Let's go, Energin kesäaamut täällä. Ja lehmonen ja nousiainen.
1: Alisa Syrjä, se piti olla minä. Sitä seuraavaksi on torstai.
0: Let's go. Ja pikku ylläriä tulossa heti Alisa Syrjän jälkeen. Sanotaanko, että tässä yhdistyy kaikki, mitä mä olen oppinut Nikosta puolentoista viikon aikana, kun yhdessä ollaan.

0: Halupa jättää kyllä laulamisen muille, mutta tuo Alisa Syrjä jotenkin niin mukaansa tempaava tuossa, että ei auta. Ja teidän kesäaamussakin pakko lähteä fiilistelemään, kun täällä Lehmonen ja Nousiainen, huomenta.
1: Hyvää huomenta. Yksi viikon parhaimmista päivistä.
0: No näin on.
1: Tässä alla.
0: Ja se johtui myös siitä, että Hernerokka torstai lisäksi meillä on tälleen kerran pikku ylläri tänne. Ja mä oon nyt koonnut niin kuin tähän yhteen yllätykseen paljon semmosia palasia siitä, että mitä kaikkea mä oon oppinut susta tämän yhden viikon aikana, kun me ollaan oltu täällä.
1: Hirveetä.
0: Ensinnäkin musta tuntuu, että yksi hienoista asioista oli, mikä me opittiin tosiaan, oliko eilen vai toisessa päivänä, tämän sun lokkitarinan kautta, että biologiahan on niinku ihan sun lempariaiheita.
1: On. Ja silleen, että varsinkin eläimet.
0: On. Ja esimerkiksi järjestettäisiin sulle semmoinen niinku biologiatietovisa, niin sä varmaan hyppisit oikein riemusta.
1: Niin, tässähän nyt tulee se, että mä en tiedä, onko sulla odotukset sellaiset, että mä oon niinku helvetin fiksu jotenkin silleen, että ei vaan, mä oon vaan kiinnostunut.
0: Joo,
1: on eri asia.
0: Mutta se riittää mulle kuitenkin. Joo. Ja sitten mä tiedän, että palkinnoksi niin irtokarkit ei ole ikinä huono vaihtoehto. Mutta se, mikä mua yllätti tuossa ihan ensimmäisiä päiviä, kun me täällä oltiin ja juteltiin yllättäen äijän kanssa ruuasta. Ja mä oon pitkään tuijotellut sun aamiaisleipiä. Mm. Ja mä oon kattonut, että sulla on aina kananmunaa niissä. Niin mä aina luulin, että se keltuainen, että se on äijälle sen takia, että sä haluat treenata ja saada vaan prodet irti ja ottaa ne epäterveelliset pois. Mutta siis sä et tykkääkään keltuaisista.
1: Tämä on ihan hirveetä.
0: Ja sen takia tässä Chainsmokersin jälkeen Energyn kesäaamuissa, niin me tullaan pelaamaan peliä, joka kulkee nimellä Karkki.
1: Vai
0: keltuainen? Ja biologia kysymyksillä. Karkki vai keltuainen? Chainsmokersin jälkeen Energyn kesäaamuissa.

0: The Chainsmokers painaa tässä Don't Let Me Down Energyn kesäaamuissa, missä mä oon oppinut Niko Nousiasta paljon tässä puolentoista viikon aikana. Siitä, kuinka biologia kiinnostaa häntä, irtokarkit on suuri palkinto, mutta keitetyt keltuaiset on ihan hirveitä. Ja sen takia tänään pelataankin peliä, jonka nimi on Karkki vai keltuainen.
1: On se ilkeä.
0: Miltä ne keitetyt keltuaiset näyttää siellä tällä hetkellä edessä? Onko niin ällättäviä jauhosia kuin ihminen saattaa kuvitella?
1: Mä inhoan just sitä semmoista niinku jauhomaista rakennetta, mutta mä inhoan myös sitä niinku keltuaisen löllöä rakennetta. Eli mä inhoan niinku kaikkea keltuaisessa. Niin sä et ole tehnyt tätä helpoksi, koska tossa on niinku, et toi on joo, mä näen, että se on keitetty, mutta tossahan on pehmeätä myöskin. Tossa on niinku kaikki.
0: Kaikki yhdessä keltuaisessa.
1: Mm. Mä en tiedä, onko mä koskaan syönyt edes pelkkää keltuaista.
0: Ai että, tästä tulee sit hauskaa tässä kohtaa. Mutta meidän kuulijat uskoo suhun. Outi laitteli täällä, että Noude handlaa tämän varmasti niinku kaiken muunkin, joten ei hätää.
1: Joo, sä oot tehnyt tämän tahalteen silleen, että mä en tiedä.
0: No, sanotaanko näin, että kysymyksethän sen tulee ratkaisemaan. Ja sä saatat näistä tietää, mutta on täällä kyllä vaikeitakin mukana, joten aloitetaan ensimmäisestä.
1: Monta sulla siellä on oikein?
0: 3 kysymystä ja 3 keltuaista. Karkki vai keltuainen? Kysymys numero 1. Mikä eläin on maailman suurin nisäkäs? Ja ei ole vaihtoehtoja.
1: Mikä eläin on maailman suurin nisäkäs?
0: Mm-hmm.
1: No se on varmaan, onko se sinivalas?
0: Sinivalas, ei huono, come on man. Saat ottaa karkkia tässä välissä, jos tekee mun mieli, mutta...
1: Tälle...
0: Joo, mä huomaan. Ai. Mikä on ihmisen suurin sisäelin?
1: Ai sisäelin, voi että, olisit kysynyt elin, niin mä olisin tiennyt.
0: Mikä se olisi ollut?
1: Iho.
0: Näin on, sen mäkin tiedän, mutta...
1: Sisäelin?
0: Mm-hmm. Paha.
1: Tosi paha.
0: Mikäs se siellä sisällä oikein möyryäkään sitten? Mikä on se?
1: No en mä tiedä, onko se niinku, tarkoittaako se jollain tavalla silleen niinku isoin, eli tässä tapauksessa niinku pisin. Onko se niinku joku suoli, mikä ihmisellä sit on?
0: Mä en tiedä, mikäs se voisi olla sun mielestä?
1: No.
0: Keltuani odottelee. Heillä se hinkkaa reisiä ja sääriä, sä tuskas.
1: En mä tiedä, sanotaan vaikka sitten paksusuoli.
0: Maksa olisi ollut oikea vastaus, mikä tarkoittaa sitä, että yksi keltuainen sua odottaa. Haluatko vetää tässä vai
1: ei,
0: päästä loppuun?
1: Joo, kysyn nyt.
0: Okei. Okay.
1: Otetaan tää nyt.
0: Ei kun kysyn nyt perkele loppuun asti, Leemonen. Päästetään mut tuskasta tällä hetkellä. Minkäs mä täältä nappasin? Mikä eläin voi selviytyä ilman päätään?
1: Torakka.
0: Useita päiviä.
1: Torakka.
0: 2-3 oikein, ei huono, joten vaan yksi keltuainen äijä joutuu vetämään, niin ääntä kohti vaan Nousiainen.
1: Tässä on tätä pehmeätäkin vielä.
0: Siinä on sitä pehmeätä päällä. No miltä se
1: vaihtuu? Tosi jauhonen.
0: Ei ole noin surullisia silmiä nähnyt tällä iloisella miehellä.
1: Hirveen makunen.
0: Onko se ihan kauheata?
1: On, ja tämä koostumus on hirveä. Ja mä syön ihan kaikkea paskaansa sen tiedät. Mutta tämä on hirveä.
0: Tämä vie voiton. Joo.
1: Joo, tämä sale jää mun suuhun vielä silleen.
0: Joo, tuo keltuaine
1: mä
0: tuossa muodossa.
1: No, anna vettä.
0: Antakaa miehelle vettä. Ai sä keliot jo sinfoniaa tässä. Noude, kiitos, mutta ehkä etenkin anteeksi tässä vaiheessa. Onko kylmät väreet?
1: Kylmät väreet. Eikä se ole silleen niinku hyvästä.
0: Joo, näin mä ajattelin. Mutta aika kova suoritus, 2-3 kuitenkin oikein.
1: Hitto, mua ärsyttää tää yksi.
0: Ai, niin, ei se kaukana ollut kuitenkaan. Pyörittiin samalla tuolla vatta-alueella, mutta vähän meni vinoon. Mutta maksa, se ratkaisi tää yksi keltuaine, aina se keliot. Kiitos, Niko.

0: Ikkehän se painaa sinforiaa täällä menemään ja nyt on saanut nousiainen karkitkin suuhun, niin lähtee se keltuaisen pskmaku pois suusta.
1: Mä otin yhden vadelmakallon.
0: Joo.
1: Hyvin pyyhkiyty.
0: Mutta täytyy myöntää, että kyllä tuo ikän aikana niin huomasi kyllä äijän ilmeistä, että se jauhonen keltuainen, niin se jäi pyörimään tuonne suuhun kyllä aika pahasti.
1: Mulla on siitä jotenkin jäänyt semmoinen kammo.
0: Joo. No, katsotaan milloin karkki vai keltuainen tekee kammakin tässä ohjelmassa, mutta ehkä me kuitenkin hetki pärjätään ja tää viikko ja hernerokkapäivä loppuu ilman sitä. Eiden Foyeriin tulossa Nextiin, 8.18 kellossa. Jonka jälkeen päästään musta tuntuu puhumaan aiheesta, mikä tänään sytytti Onnin lähetystä tässä studiossa, nimittäin niin kuin parisuhteen yksi kulmakiviä, yksi tärkeimpiä juttuja, missä sitä rakkautta näytetään. Mutta vaikka mä koen romanttisena ihmisenä itseni olevankin, niin mun täytyy sanoa silti, että rakkautta näytetään tiettyyn pisteeseen asti.
1: Niin, ei voi loputtomiin.
0: Ei. Mä haluun totta kai aina, että mun kumppanilla on rakastettu ja lämmin ja ihanaa ja huolehdittu olo. Mut sit tulee semmonen tietty piste, missä me ollaan nähtävästi Nousien kanssa samaa mieltä, että tähän se rakkaus loppuu ja tästä alkaa mun oma aikani.
1: Joo, monet puolisothan haluais, niinku, että tää vaan jatkuisi ja jatkuisi, mut mun on pakko se sanoa, että niinku, sehän
0: mut
1: voi
0: kyllä
1: olla,
0: se minuutti seksiin riittää.
1: Se voi olla, niinku, siis tää voi olla siis kohtalokasta jopa, että ei voi niinku näin pitkään.
0: Kohtalokasta?
1: Kyllä, kyllä.
0: Mä ehkä joudun lainaamaan tätä selitystä mun tyttöystävälleni, mutta arvaatko mistä asiasta on kyse? Rakkautta on tarjolla paljon tiettyyn pisteeseen asti, kunnes siitä tulee nähtävästi jopa kohtalokasta. Tää on ihan kuin kaunit ja rohkeat, siis, kun tiedät, me tästä
1: tää
0: puhutaan.
1: Tää menee niinku ihan lääkäri hommiksi, jos se niinku menee liian pitkälle.
0: Ai niitä leikkejä. Mä letkyn jälkeen lisää tästä. Let's go. Energy.

0: Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Mähän on siis fiksailu, korjaillu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseliä, bensaa, nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
7: No.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
7: Näin on.
6: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
11: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
10: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
15: Tuutsä!
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
17: Stop. Ei todellakaan vielä.
18: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
19: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
20: Mutsi, onks me mitään syötävää?
21: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
20: Eiks on mitään muuta?
21: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
20: Yes, eli on syötävää.
21: Kyllä, on siellä syötävää.
22: Pääosassa Felix.
23: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
24: Liikku.fi.
25: Jepe!
26: Jake!
25: Kiva nähdä! Miten meni loma?
27: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
28: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.

0: Aiden Foyer tässä. Anisaara B jatkaa Shawn Mendesin, jonka jälkeen mahdotonta kysymystä. Mutta tossa vajaan tunnin päästä myös niitä Lauri Haavin keikkalippuja sitten jakoi. Että muistakaa tallentaa puhelinnumero 092-600-500 tänne.
1: Ujuma!
0: Ja täällä sitten puhutaan taas asiasta, mikä musta tuntuu, että totta kai korostaa rakkautta, tuo parisuhteeseen sitä me-henkeä. Mutta nähtävästi saattaa lähettää myös tosi sairaalaan ja amputaatioon, kun puhutaan kadlauksesta ja siitä, että missä määrin sitä voi harrastaa, koska mä en kyllä, vaikka mä kuinka rakastan tyttöystävää, niin mä rakastan, mä oon vielä semmoinen fyysinen rakkauden näyttäjä, että mä oikeasti tykkään hipsutella ja halailla, mutta et mä en kyllä pysty nukkuun lusikassa. Niin siihen mä vedän rajan.
1: Mä ihmettelen ihmisiä ylipäänsä, jotka niinku pystyy siihen. Toi on tosi romanttinen ajatus, että ollaan niinku, toi on ihan leffaa. Mm-hmm. Että sä menet nukkumaan siihen ja sä oot samassa asennossa, kun sä herät aamulla, mutta siis ihminenhän tyyliin niinku, sehän on jäänyt siihen asentoon, että sä tarvit apua. Mm. Jotain välineitä, että sä pääset pois siitä.
0: Joo, ja mun täytyy myöntää, että tää mun joku 120 kiloa ruhoa toimii kyllä semmoisen lämpöpatterina, että kun jos koko niinku tulee tähän niinku iho vasten, niin se on aika nopeasti semmoinen efekti, kun tiedät, että se ihot liimautuu kiinni, hike alkaa välittyä siihen väliin, ja kellään ei ole mukavaa siinä. Mä sanon, että jos mä olisin tiellä, että se tulee apokalyptinen maailmanlopputilanne, ulkona 35 astetta pakkasta. Sitten varmaan joku tykkää tästä mun ruumiin lämmöstä tuolla niinku ulkona, kun sähköt on mennyt, mutta siihen lähden, niin, tai siihen mennessä, niin Ei kukaan pysty olla tässä kainalossa 10 minuuttia pidempään.
1: Mullakin puolisa on semmoinen, että hän on tosi romanttinen ja sitten niinku unelmoi just tällaisesta, että nukutaan silleen, että se voisi olla mun kainalossa. Mutta se ei niinku tajua sitä, että multahan amputoidaan käsi, jos mä niinku nukutaan ja mä nukahdan siihen. Kyllä sä tiedät, mitä on joskus ollut, kun sä oot nukkunut vähän väärässä asennossa. Se vaan roikkuu tossa. Niin silleen, että mä en pysty siihen. Plus, että munkaan on silleen tosi vaikea, että kun mäkin hikoilen, niin jos niinku koskettaa iho vasten, niin se on heti silleen, tulee. Ja mä en voi sille mitään, mutta mä niinku ahdistun siitä semmoisesta kuumuudesta.
0: Mä ymmärrän ihan täysin. Ja mulla on niinku jotenkin ihanne tilanne siinä, että me voidaan olla mun tyttöystävän kanssa tosi läheisiä ja katsoa leffaa. Ja leffan jälkeen vielä kadlaa ja vähän pussailla ja olla lähekkäin. Mutta sit se on, kun tiedät, se kello lyömä. Noniin, hyvää yötä. Ja hän kääntää kylkeensä ja molemmat ottaa oman puoleensa. Niin. Mutta mä oon miettinyt tämmöisissä suhteissa, että tiedät, että se niinku teilläkin, jos tyttöystävä haluaisi kannata pidempään, niin onko sille mitään kohteliasta tapaa sanoa toiselle, että nyt riittää, vaan joutuuko siinä aina olemaan, tiedätkö, vähän mulkku sille toiselle?
1: No siis
0: mulla on liian kuuma. Mene pois, mä en pysty hengittämään.
1: No mä oon sanonut, mutta mä oon ottanut suhteessa semmoisen, että mä oon tosi niinku rehellinen. Ja sit mä oon myös sanonut, että mä pahoittelen sitä, että mä oon niinku rehellinen. Että se saattaa kuulostaa välillä, mutta mun on pakko sanoa, koska se vaan tulee niinku ulos.
0: Mutta joudut sanoa koko ton ripsun joka kerta, kun sä et enää halua kannalla.
1: Mutta mä muistuttelen.
0: Mä haluan olla rehellinen, mutta mä pahoittelen, että mä oon näin rehellinen. Mutta mun on pakko sanoa tää.
1: Toi vielä aikaa.
0: Mut voitko siirtää pois mun kainalosta tällä hetkellä?
1: Ei, kun mä sanon tälleen, että nyt mä en tunne mun kättä. Tai, että nyt mua ahdistaa.
0: Baby, kuolio iskee. Nyt voi alkaa kääntyä sit, kiitos. Mites teillä edellisillä? 050501719. Pystyttekö te oikeasti nukkumaan lusikassa? Se on mun mielestä ihana ajatus, mitä elokuvissa meille myydään, mutta kuka se oikeasti pystyy?
1: Mä haluan vielä myöskin kysyä erästä asiaa, mitä mun puoliso on ehdottanut just tuolla makuuhuoneen puolella, niin ehdotan no.

0: Rakkautta tässäkin studiossa tällä hetkellä tarjolla. Ja aika isosti löytyykin, kun täällä ollaan puhuttu kadlauksesta ja siitä, että missä vaiheessa irrotetaan ote iltaisin. Niin Jaanahan laitteli viestiä.
1: No niin, huomenta vaan teille sinne.
0: Huomenta.
1: Energin aamu. Hei, tosta lusikas nukkumisesta sen verran, että me ollaan mun miehen kanssa oltu kohta 30 vuotta kiipassa ja kyllä nukutaan lusikassa ja itse asiassa ihan nakkinakin, ei tietenkään joka ilta, mutta myöskin sitten se, että meillä on yksi sama peitto ollut siitä asti, tai siis ei se ole sama peitto ollut, mutta meillä on yksi sellainen normikokoinen peitto, että siinä me nukutaan kimpassa kaksisteen sen yhden peiton alla. Että joo, en mä sitten tiedä, että niin, ihan mukavaahan se on.
0: No eikö ookin, Jaana. Kiitos, kun laitat viestiä.
2: Mä oon jotenkin...
0: Sä oot ihan shokissa. Mikä tässä sua järkytti?
2: Ei tossa, ei. Itse asiassa mun on pakko myöntää, että mä en edes kuunnellut, koska täällä tuli viesti siis. Niin mä rupesin miettimään tätä, että luiks mä tän oikein. Siis Minttu laittaa meille viestiä, että mun mies tulee aina, kun ruvetaan nukkua lusikkaan ja nukahdetaan. Nukahdetaan siihen yhdessä muutamassa minuutissa. Tai sit se johtaa seksiin. Siis ymmärsikö mä tämän oikein?
0: Mun mies tulee aina, kun ruvetaan nukkua.
2: Eli siis... Ei voi mennä lusikkaan tai...
0: Tai hän tulee. Niin. Tai jos ei tule, niin sitten se johtaa seksiä sen jälkeen.
2: Onks oikeesti?
0: Musta tuntuu, että me luetaan nyt tää jotenkin, tiedät sen vinksallaan tällä hetkellä, mutta tämähän se mielikuva on, minkä tästä sai.
2: Koska sen verran mä tiedän tuosta ääniviestistä, mitä siinä puhuttiin sitten, niin mun puolisohan ehdottaa tuolla makuuhuoneen puolella niin hävyttömiä. Esimerkiksi yhteinen peitto.
0: Herran jumala! Aika ronskia kyllä, miten hän kehtaa.
2: Toi on jotenkin silleen yhteinen peitto, varsinkin kun se tietää mun niin kuin sen hikoilun. Niin silleen, että kun se peittohan on silleen, että kun sähän itse kääriydyt siihen. Sitten mulla on aina semmoinen fiilis, että mä haluan niin kuin just, että käärii vaikka jalan siitä ympäri. Että mulla on se oma semmoinen, mitä mä niin kuin
0: oma mittisen jalkojen niin välissä.
2: Niin silleen yhteinen peitto, niin miten sä niin kuin teet sieltä toiselta puolelta? Hei. Se on aina sitten se vaan se sun ulkopuoli, minkä sä pystyt tehdä.
0: Hei, ootko koskaan kokeillut sitä? Tää musta tuntuu, että ihmiset on heittereitä ennen kuin on kokeillutkaan, koska niin oli mäkin, kunnes mun tyttöystävä sanoi, että kokeillaan nyt.
2: Siis totta, onks teillä?
0: Meillä on yksi iso peitto. Ja jumalauta, mä rakastan sitä yli kaiken. Hän on välillä lähetellut, pitäisikö vaihtaa takaisin kahteen peittoon, mutta mä oon, ei baby. Mitä sitten, kun mä en tunnekaan sun jalkaa, tiedät sä keskelyötä? Se on semmoista tietynlaista lohtua siellä peiton alla.
2: Mä luulen, että tässä on tapahtunut se, että sä olet unissasi niin kuin napannut sen peiton niin monta kertaa, että sen takia se sun tyttöystävä on silleen.
0: Älä nyt viitti.
2: Mitä sä olis, jos olis omat?
0: Mä voin luvata, että jos mun tyttöystävä olisi kommentoimassa asiaa, niin hän sanoisi, että Niko, sä oot aivan oikeassa tässä. On niin mehukasta aihetta, että voidaan jatkaa tämän kanssa vielä myöhemminkin, mutta nyt Shawn Mendesin jälkeen mahdoton kysymys.

0: ja Sobberi kohta My Body Isn't Ready, mutta nyt mä toivon, että te olette kaikki valmiita.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Näin se on, torstai on toivoa täynnä.
0: Ja släbäreitä meidän studio täällä, josta yhdet lähtisivät tietäjälle 050501719. Laittakaa koodia tulemaan, kun Niko lyö kyssärin pöytään.
2: Tutkimuksen mukaan tämä on yksi ostetuimmista asioista humalassa. Mistä on kyse?
0: 050501719. Mä rupesin käymään läpi päässäni. Mitä kaikkea mä oon ostanut? Musta tuntuu, että siis kaikkihan tuntuu kivemmalta shopata kännissä.
2: Joo. Niitä on monia, mutta mä oon tähän yhden niin kuin napannut, mikä korostuu myös.
0: Mitä mä oikein ostan? Totta kai nyt siis safkaa tulee ostettua järjettömät määrät. Se jotenkin ajattelin, että todellakin nyt pistetään kunnon fiistit pystyy elämä kaunis. Todellisuudessa nyt yhden paitin bitsaan meet nukkumaan, mutta... Mikä voisi olla? Tuleeko teille mieleen nyt Energy-kuulijat 050501719? Vai onko tämä niinku uusi kierros baarissa, että sitä halutaan lisätä? Vaihtoehto on vaikka kuinka monta? 050501719. Hän onko vinkki Somberin jälkeen?
2: Joo, todellakin.
0: Släbäreitä jaossa pistä koodit tulemaan. Mitä tutkimuksen mukaan jengi ostaa humalassa enemmän, eikö?
2: Niin, tämä on yksi ostetuimmista asioista humalassa.
0: Let's go.
3: Energy.
4: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen... Niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Moi moi, kuultavia hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
18: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
19: Mynttö!
18: Uutena makuna on

Aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g. Energillä

0: Roppasi vaan ei ole valmis. My body is ready, mut valmiina teidän pitäisi energiläistä olla, koska släbäreitä ja...
1: Niko Nousiainen. Mahdoton kysymys.
2: Tutkimuksen mukaan tämä on yksi ostetuimmista asioista humalassa. Mistä oikein kyse? 050-500-1719. Ja täällä on kyllä tosi paljon nyt hajontaa.
0: On, mutta kyllä mä sanon silti, että kyllä mä rakastan tätä pizza, hampurilainen, roskaruoka, kebab, pizza, ruoka, tupakka, shotti, pizza, kondomit, ruoka. Se ruoka kiinnostaa nähtävästi kännissä.
2: Mitä ihminen tarvii?
0: No näin on, ja varsinkin humalassa.
2: On täällä myöskin konserttilippuja. Moni ehdottaa esimerkiksi niinku ulkomaan matkaa, tiedätkö, silleen, että kun sä oot humalasi, niin asiathan ei tunnu, tiedätkö, sillä, niinku, sä tiedät sen silleen, että kun sä oot itse humalapäissä ravintolassa, niin sähän saatat tarjota, silleen, että
0: sä
2: pistät satasen sinne tänne, ja sit jos normaalisti miettisit, niin en mä nyt herran jumala.
0: Paras asia, mitä mä itse oon ostanut humalassa, on ollut Mike Tysonin nimi.

0: kirjoittama nyrkkeilyhanska tämmöisestä jenkkihuutokaupasta joskus korona-aikaan. Kyllä joo, tää oli se ilta, kun Mike Tyson teki sen comeback-ottelun. Ja mä mietin, että vitsi, olisi siistiä omistaa jotain Mike Tyson semmoista memorabiliaa, niin mä menin jollain $250 huutamaan itselle nyrkkeilyhanska.
1: Ja nyt sulla on se?
0: Nyt mulla on se. Missä se on? Se on mun kirjahyllyssä.
1: Toi on hyvä.
0: Se on hyvä, joo. Mä oon erittäin tyytyväinen siitä, vaikka olikin ehkä vähän kallis, mutta mikä siinä? Muistoja, no, muistoja.
1: Se, mä annan nyt parikin vinkkiä. Toinen on se, että ei ole ruoka kyseessä.
0: No niin, mun mahikset meni tähän.
1: Ja nyt me tiedetään ehkä enemmän, kun tää liittyy siis liikkumiseen.
0: Onko näin?
1: Joo.
0: Liikkumiseen ja kändissä. On outo kombo, mutta jos keksit, niin 050501719 viestii tänne, koska släbärit lähtee jollekin ahdin jälkeen. Ja jos se numero meni ohi, niin 050501719 on se mesta, mihin koodata. Mä oon kyllä aivan solmussa tällä hetkellä, mutta ehkä sä tiedät, pistä viesti tulemaan. Arvaus ainakin, koska miinuspisteet ei tule, mutta släbäreet on jaossa nyt.

0: Ahtise tässä, sisko ja sen veli. 4:09 kellossa ja nyt niitä slämpäreitä jakoon.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: No niin, katsotaan lähteekö palkintoa jollekin. Kun tutkimuksen mukaan tämä on yksi ostetumista asioista humalassa. Mistä on oikein kyse, kun mä oon antanut vinkiksi, että tämä liittyy liikkumiseen jollain tavalla.
0: Täällä tuli hyviä vaihtoehtoja. Bussilippu, kuntopyörä. Lentolippu, se on mun mielestä oikeasti aika hyvä, koska kyllähän jengi varmaan lomalle. Siinä pikku Twitterissä unelmoi lähtevänsä.
2: Joo, mutta kyllähän tämä aika yksiselitteinen on ja sitten kun niinku rupeat aattelemaan, niin tämähän on ihan ilmiselvä.
0: Menikö jengi niinku liian vaikean kautta?
2: Kyllä mä luulen.
0: Okay.
2: Paitsi Petra.
0: Onko näin?
2: Petrahan tiesi heti ensimmäisellä ilman vinkkiäkin, että kyseessähän on taksi.
0: Aivan, Petra.
2: Ja jos nyt lähdet miettimään... Ainakin silleen omaa toimintaa silloin prime-aikaan, kun kiersin vielä yökerhoja, niin mähän siirryin yökerhosta toiseen tyyliin taksilla. Ja se oli pidempi matka taksilla, kuin kävellen olisi päässyt. Et se on vaan jotenkin jännä.
0: Mikäs se on se elastisen legendaarinen line?
2: Jos matka on pidempi kuin taksi,
0: niin otetaan taksi. Mutta Petralle, onneksi olkoon, slämmärit lähtee
2: todellakin
0: hänelle. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It jatkaa tästä eteenpäin meidän kesäaamuja. Soihan nyt sieltä, ei katso, kun ei lähde millään. Noi. Tätä fiilistellään nextiin. Ja sen jälkeen päästään palamaan vielä hetkeksi tuohon unimaailmaan. Äsken puhuttiin kadlauksesta ja siitä, että pystyykö nukkumaan yöllä lusikassa. Ja sitten äijä kirosi tämän paripeiton niin kuin syvimpään helvetin koloon, mitä ikinä onkaan.
2: Mä oon tosi yllättynyt, että sul on se.
0: Oikeesti?
2: Joo.
0: Sä oot vähän shokista tästä. No Martin Garrixin ja Ed Sheeranin jälkeen tota musta tuntuu, että tää on vielä pientä, koska tänne on tullut viesti, sanotaanko, kaiken maailman lisähärpäkkeistä, mitä jengillä on nykyään unta varten. Ja alkaa kuulostaa vähän jo siltä, että uni alkaa olla välineurheilua. Mutta pitääkö tämä paikkansa, niin tämän jälkeen let's go.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
8: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
8: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
8: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
1: Liigan superkausi on täällä.
10: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
17: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
14: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
18: Kiitos.
14: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
19: Onko tässä näytös jotain häikkää?
20: Ei.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
20: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva. Joo.
20: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
19: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Hei, maistuisiko piirtelö?
23: Toihan on jenkkiksi ksylitulipastille.
22: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
23: What? Anna mä maistan.
22: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
24: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
25: No, mitäs meni päivä?
26: Ihan hyvin.
25: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
26: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
27: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks. Are you ready?

0: Let's go, kesäaamuseen kun puksuttaa. Lehmuri ja nousi ne täällä.
1: Ja Martin Garrix, Ed Sheeran, repeatit. Hyvää fiilistä tähän.
0: Onko unistakin tullut jo nykyään välineurheilua? Tämä paripeitto on nimittäin nähtävästi vielä pientä siihen verrattuna, mitä kaikkea sinne sänkyyn ja makkariin roudataan. Sitten lisää tämän jälkeen.

0: Martin Kerikset siirron tässä. Arena Grande, Kotsaro, Lars ja Shakira sen jälkeen. Ja sitten nyt Lauri Haavin keikkalippuja he jakoo tälle viikonlopulle. Ja on muuten loppuun myyty keikka. Että mistään muualta et nyt tuu saamaan?
1: Ei, se kannattaa osallistua, koska lauantai tulee hyvinkin pian.
0: Mutta muistatko vielä oikeasti, Niko, sen ajan, kun musta tuntui, että ihmisille riitti, että jos tyyny oli viileä, niin se tarkoitti sitä, että vitsi, nyt muuten nukkuu nyt hyvin.
1: Nyt on pro-meininki.
0: No oikeasti, kun
1: ja sit sä vaan käänsit se.
0: Joo.
1: Käännetty tyyny on silleen niinku... Se on aliarvostettu.
0: Se on oikeesti ultimate life hack. Varsinkin Ysärillä mä muistan, että meillä oli kans välillä käytiin tuuletteleen lakanoita parvekkeella. Niin mikään ei tuntunut euforisemmalta kuin hyppää sinne sisään. Mutta nyt kun äsken puhuttiin paripeitosta, niin sitten tänne laittoi meidän kuulijat Temmin kanssa viestiä, että häneltä löytyi omasta huoneestaan piikkimatto, minkä päällä nukutaan. Sitten vedetään unilaput silmille ja siihen painopeitto päälle. Joskus voisi käydä yökylässä ja silloin saa nukahtaa vielä jalkahierontaankin siihen päälle. Sitten tähän päälle, kun laskee kaikki eri melatoniinit, mitä saa tyyliin ihan jostain kaupastakin, siihen vähän vahvemmat unilääkkeet. On, tiedätkö, white noise-koneita, mitkä tekee sulle jotain sateen ääniä
1: sitten
0: sinne taakse.
1: Sitten sulla on se nenäteippi, että saat happea vähän paremmin.
0: Ei, raamari, rekki. Sitten on se suuteippi, että sä hengität nenän kautta, etkä suun kautta. Vitsi, tästä on tullut vaikeeta jo oikeesti. On puhumattakaan sit tiedätkö vielä niistä megasängyistä, mitä jengille myydään, missä sehän on mun mielestä ehkä maailman hienoa titteli aina Unikulmassa ja muussa, kun siellä on se patjatohtori, joka tulee katsomaan, tiedätkö, että se patja on just eikä melkein sun selkärangallis.
1: No voidaan tähän mennä sitten myöhemmin, kun tuossa on nyt alkamassa ihan ensi kuussa yksi ohjelma.
0: Joo.
1: Se on mukana, niin mähän on tähän tohtoriin ihan tutustunut, niin mennään, voin kertoa lisää. Siellä tulee paljon hyviä juttuja. Mutta nukkumisgame on tosi iso. Siis silleen, että jos sä rupeat miettimään. Ja tähän vaikuttaa sitten niin kuin se, että asut sä kaupungissa vai asut sä maalla. Näkyykö sun ikkunasta periaatteessa niin kuin betonia vai näkyykö siellä metsää? Siis tähän niin kuin silleen, että jos sä haluat hyvät yöunet, niin sä oot valmis sit oikeesti laittaa kättä taskuun.
0: Joo, kyllä jos mä olisin koettanut mun vaarille selittää oikeesti sitä, että on erikseen verho ja sitten on vielä semmonen pimennysverho, mikä tekee tästä huoneesta ekstra pimeä, niin kyllä se olisi kattanut, että poika, mie on nukkunut kuule heinillä joskus ladossa silloin, kun minä olin nuori. Ja siellä haisi lanta ja paska siinä kyljessä. Ei ollut tyyny ja peitto.
1: Ei ole ihme, että nukkui hyvin, kun oli taju pois.
0: Mutta oikeasti se on ihan crazy tavallaan, että mitä kaikkea musta tuntuu, että tänä päivänä on. Mäkin olen joskus kokeillut tätä suuteippia laittaa yöksi sen takia, että hengittäisi nenän kautta, että hengittäisi paremmin. Mutta siinä tulee ihan semmoinen fiilis, kun saisit kaapattu jonnekin CIA:n kuulusteluun, kun sä vedät sen suuteippi illalla tuohon päälle. Ja koetat kukahtaa rauhallisin mielin, kun sun suut teipattu
1: kiinni. Eikö tosta paniikki jo?
0: No tulee!
1: Mähän on nyt joutunut niinku kokemaan tämän, siis tämän niinku nukuttamisgeimin. Että se, jos se on vaikeaa myös, että sä itse nukahdat, niin saada sit niinku vauva rauhoittumaan ja nukkumaan, niin kyllä niissä on jotain perää. Esimerkiksi tämä niinku painopeitto. Mä muistan jo, että siellä ihan niinku, kun me oltiin sairaalassa, niin siellähän käytettiin jo tämmöistä pientä, ihan semmoinen pieni painojuttu, painoksi varmaan ehkä tietysti 200 grammaa.
0: Joo.
1: Niin sen kun sä pistit siihen niinku sen kääreen päälle, niin yhtä kiva.
0: Puhut sä kumppanista vai
1: itsestäni? Itsestäni.
0: Meidän pikku uniburrit on nousiainen.

0: vaan, että kaikkien huomio nyt tulee tänne, koska nyt jaetaan lippuja.
1: Energy ja Lauri Haava. Tunnista väärinpäin käännetyt biisit ja voita liput Lauri Haavin alla Siipul keikalle. Soita nyt 092 600 500.
2: Mun tulee aina mieleen, että tossa on joku DJ Spin That Shit.
0: Radio 935. Yeah. Trade out of
1: Power
0: Houston.
1: Radio.
0: Se, mitä me kuitenkin haluttaisiin sanoa, on se, että soita tänne 092 600 500. Meillä on 3 klippiä Lauri Haavilta, mitkä sun pitäisi tunnistaa. Ja voi olla, että siinä ja Friendis olette sitten, kuulkaa tänä lauantaina Lauri Haavin keikalla, mikä on loppuun myyty Helsingissä.
2: Se on hienoa ja se on harvinaisen helppoa.
0: Oh.
2: Että soittaa tänne. Mä pistän ääninauhaa tosta. Siinähän on pieni twisti, ettei se nyt eilenkään niin helpolla mennyt. Mä yritin pilata sitä vielä silleen kaikilta muilta tai auttaa.
0: Just näin.
2: Että jos olit eilen kuulolla, niin ehkä... Se voi olla, että jotain apua tuli.
0: Mutta homman nimi on kuitenkin se, että ne on täysin samat klipit kuin eilen. Joten jos sä oot ollut eilen kuulolla, niin sä oot varmaan kuullut jo sieltä, että mitä tässä heti ekana arvuutelee. Vaikka toiskaan, niin mitä sitten? Soita tänne 092 600 500 ja koita arvalta. Miinuspisteitä ei tule, joten kaikki voi koittaa. 2 lippua Lauri Haavin loppuun myydylle keikalle. Ne lähtee nyt tästä studiosta, kun soitat 092 600 500.
1: Energin aamu. Soita studioon 092 600 500. Energy Extravadance esittää.
3: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy. Hit music only.
4: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
14: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä?
14: Joo, niin en mä varmaan pääse.
13: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
15: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi?
16: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
18: Makeit uutuuksii.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla.
18: Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
20: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
21: Pitäisiköhän meidänkin?
22: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
21: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
22: Ei, se on Oikotie.
23: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
24: Päästään Japaniin!
25: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
26: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: lippuja ollaan taas heittämässä menemään täällä Energyn kesä- ja aamuissa, koska niitä on pari kappaletta loppuun myydä keikalle lauantaille ja katsotaan nyt.
1: Energy ja Lauri Haava. Tunnista väärinpäin käännetyt biisit ja voita liput Lauri Haavin alla Siipul keikalle. Soita nyt 092 600 500.
0: Katsotaan nyt, että lähtisikö. Enää ei tarvitse soittaa, koska Julia on täällä langoilla. Niin ootko Julia suuri Lauri Haava-fani? Ootko rakastanut häntä jo pitkään?
2: No, mä löysin sen vasta vain elämän jälkeen.
0: Okei, okay, että niin...
2: Että aika sellainen tuore löydös, mutta olen ihan rakastunut siihen, niin...
0: No hei,
3: siis hei, musiikki vai ihan Lauriin?
2: Musiikki.
0: Okei. Okay. Mä oon vähän rakastunut Lauriin, että tiedät, että molemmat vastaukset olisivat olleet hyviä, mutta...
2: No se ei komeekin heti.
0: No eikö ookin? Ja vielä mukava nuori mies siihen päälle.
2: Jep.
0: Eikä ruveta kisaamaan, jos Lauri on nyt jo hyvän näköinen, kohtelias, mukava, niin katsotaan, että osaatko tunnistaa myös hänen hyvää musiikkiansa. Totta kai näitä biisiklippejä on käännetty vähän väärin päin, mutta tässä tulee Julia ensimmäinen.

0: Aukeeko yhtään?
1: Olipa se jotenkin vaikea.
0: Onko näin?
1: Joo, ei, mutta voisin olla, että se on joko pidäkii tai luotathan tai ajattele kuole, mutta en osaa nyt oikein sanoa, mikä noista.
2: Kuulitko sä eilen, kun tätä ensimmäistä kertaa pidettiin ja tämä soi silloin ekaa kertaa?
1: En.
2: Okei. Okay.
1: Huomasin vasta näin Instagramissa, että teillä oli toi.
0: Okei. No, mistähän joku veikkaus tulemaan? Me voidaan avittaa ja sanoa, että kyllä se joku noista kolmesta taitaa olla, mutta mikä se niistä olisi, niin heitäpä joku.
1: Mä sanon pidäkii.
0: Pidäkii. Me syötetään koneeseen tämä vastaus tällä kertaa. Sieltä tulee väärin, koska kyllähän se olisi ollut sen luotathan.
2: Ja nyt me voidaan sanoa tässä, että se on luotathan.
0: Todellakin. Niin kaikille teille, ketkä tuutte huomenna kisailemaan, niin painakaa se mieleen. Mutta Julia, tässä vaiheessa niin meillä ei ole sulle sanoa muuta kuin, että kiitos kisaamisesta.
1: Okei, okay, yes.
0: Kiitos. Päivän jatkot.
1: Moikka.
2: Moi.
0: Ja me jäädään nyt tosiaan jännittää sit huomista äijän kanssa.
2: Sitten tulee ihan kipeä.
0: Mutta
2: tiedät, se voi olla silleen, että me joudutaan niin tehdä useamman kerran.
0: Todellakin.
2: Silleen, mutta me saadaan se.
0: Todellakin saadaan. Siis nämä liput lähtee huomenna, oli mikä oli, koska keikka on lauantaina, niin mä suosittelen, että jos sä oot koettanut havitella niitä tänään tai eilen, niin huomenna aina kannattaa olla kuulolla, koska sit otetaan vaikka 25 soittajaa tänne arvottelemaan biisejä, jos ei muuta. Huomenna 092 600 500, sama aika, sama paikka.

0: heistä toista, niin Lauri Haavin pääsit kuuntelemaan sitten lauantaina livenä, kun me jaetaan vielä huomenna lippuja hänen keikalleensa. Ja just päätettiin Nousiaisen kanssa, että pelataan kyllä heti jo ensimmäisellä tunnilla ensimmäistä kertaa Lauri Haavin saa tokan kerran, tokalla tunnilla kolmannen kerran kolmannella, niin pelataan sitä niin kauan, kunnes liput sitten menee. Eli huomenna siellä joskus 7 jälkeen kannattaa olla ehdelleen lippuja mielit.
1: Niin, tai sitten 7 illalla, jos meillä on vieläkään saatu, me istutaan täällä.
0: Sori, Allu ja Riikka, mun otetaan koko show haltuun täällä.
1: Hei, mut kun mä luin uutisen, mikä koskettaa tietenkin minua, kun olen tämän ikäinen. Mähän on Facebook-kansaa.
0: Ai että.
1: Niin Facebookiin tulossa raju muutos.
0: Joo.
1: Koskee tätä ihmisryhmää.
0: Ai.
1: Mä olin silleen, koskeeko tämä minua?
0: Avasit uutisen onnellisena, että ai.
1: Kerrankin.
0: Ei koskekaan minua.
1: Kerrankin liian vanha.
0: Joo, sanotaanko näin, että jos sä koskaan kuvittelit sitä, että Facebook on jo menneen talven lumia, kukaan ei enää sinne halua liittyä, ketään ei kiinnosta, niin luulit väärin.
1: Niin.
0: On nimittäin nyt tulossa jotain, mikä saattaa tehdä Facebookista takaisin trendikkiä. Mä en olisi koskaan uskonut, että tämä voi enää käydä.
1: Niin, just näin. Ja katsotaan tuossa Britney Spearsin Altego Toxic Pony -biisin jälkeen, että mitä nyt siellä on tapahtumassa.

Ja siinä mielessä tämä on makea homma vielä. Että musta tuntuu, että oikeastaan kaikesta voi tehdä trendikästä tämän aamulla. Se on ihan sama maailmassa, vaikka sulla olisi kuinka ohimennyt juttu. Mutta jos sä tälleen mä lyöt siihen päälle, niin kaikki yhtäkkiä.

0: Britney Spears, Genuine, kaikki yhdessä ja tää on Toxic Pony. Kohta Harry Styles. Hoppu pamahtikin kovaa American Girls sieltä ja sen jälkeen Katy Perry. Voi sanoa, että TikTokissa uuden elämän saanut. The one that got away. Ensi kesäaamuissa. Leemonen Nousiainen täällä ihmettelemässä, että voiko mistä tahansa jo kulahtaneestakin asiasta tehdä trendikästä sitten kuitenkin.
1: No voi tehdä, kun lyö siihen kiellon päälle. Sehän tarkoittaa sitä, että jengi on silleen... Mä oon itsekin työntänyt, tietysti mikä on mankeli, millä lakanoita esimerkiksi laitetaan. Niin mulla oli mun huoneessa lapsena semmonen, ja siinä oli kuva, missä oli pikkupojan kuva, ja siinä oli sormi, ja siinä oli X, ettei saa laittaa. Menin saman tien, kun se tuli sinne ja silmä vältti, niin työntää mankeliin sormi.
0: Minkä takia?
2: No koska se kiellettiin.
0: Niin, mutta minkä takia sulla on ollut huoneessa niin mankeli? Toi hakee huutaa sitä, että laita se kieli ja sormi muuten sinne väliin. Siis
1: mä en edes tajunnut, kyllähän nyt vanhempien olisi, kyllähän ties minkälainen mä oon.
0: On. Ja siis joo, musta tuntuu, että kaikillähän meille on varmasti muksuna sanottu sitä, että älä laita sitä kieltä kiinni siihen valotolppaan. Mutta onko kukaan meitä uskonut, vaikka kaikki on ollut nimenomaan sitä mieltä, että no ei mun olisi tehnytkään mieli nuolla mitään tolppaa, mutta nyt kun sä sanot, että älä tee, niin...
1: Sitä pitää itse vaan tehdä.
0: Just näin.
1: Ja oppia sitten toivottavasti. Mutta Facebookiin on tulossa ilmeisesti muutos ja nyt Yhdysvalloissa ensiksi. Ja siellä nuorille tulossa Facebookiin ja totta kai Instagramiin, koska Metahan omistaa.
0: Aivan.
1: Niin siellä on tämmöinen kielto, että se on yöllä. Että saa käyttää yöllä. Niin kuin tietysti kellonajasta siihen johonkin aamukuuteen, niin sä et saa käyttää. Niin kyllähän me nyt tiedetään, että miten siellä ollaan sitten, niinku, kun energiajuomaa vedetään ja sä et nuku yöllä, niin nehän yrittää hakkeroida itsensä sinne.
0: Saman tien. Mutta tämä kuulostaa jotenkin niin nurikuriselta, koska samaan aikaan tuntuu, että ei siellä varmasti ole hirveän nuoria ollutkaan mun mielestä enää vuosiin. Mutta nyt kun tämä kielletään, niin tuleeko sinne yleisöryntäys vai tarkoittaako tämä sitä, että nyt sieltä ne ihan viimeisetkin pari nuorta häviää. Nyt se on valitettavasti vaan enää setämiesten marketplace, tiedätkö, nuoleksinta ja lähpuh viestejä ja ainakin hammaslääkäriä Facebook-sivuille.
1: No tähän Meta on luvannut, että ne tekee nämä muutokset ja Wall Street Journal kertoo, että Facebookissa ja Instagramissa alaikäiset eivät pääse käyttämään sovellusta keskiyön ja aamu kuuden välillä. Silleen... En mä tiedä, onko se nyt ollut sitten kuitenkaan niin kuin silleen, haluuks kaikki just keskiyön ja aamu kuuden välillä?
0: Joo, kukaan on ollut silleen perjantai-iltana himmas miettinyt, että hei, lähdetäänkö tänään vähän hakemaan, että pari pulloa brenkkuu, pistetään bileet pystyyn, mutta sitten kun kello 23.30, niin mennäänkö klubille vai Facebookiin?
1: Niin, kaikki Facebookiin. Eli tässä on vielä sinne koulupäivän aikana, niin aamu 8:00-15:00. Tämän koulupäivän mä niin kuin ymmärrän siis jollain tavalla.
0: Todellakin,
1: että sitä halutaan niin kuin. Mutta mua vaan naurattaa, että mun mielestä niin kuin, tämä on niin kuin hyvä juttu ja mä haluaisin myös, että tämmöinen tulisi ihan silleen niin kuin aikuisillekin. Koska mä muistan, että tässä oli taannoin, niin mä olin Porvoossa siis viettämässä päiväretkeä puolison ja vauvan kanssa.
0: Ja
1: mä otin kuvan sieltä, missä mulla on siis vauva sylissä. Ja mä oon tosi niin kuin onnellinen siinä kuvassa ja mä halusin niin kuin laittaa sen. Niin jokuhan mulle kirjoitti, että vitun ämmä saatana. Niin mä vaan ajattelin että mun mielestä vois laittaa myös niin kuin aikuisille sen käyttörajoituksen.
0: Joo, please.
1: Että tommosia viesteihän sitä tulee.
0: Joo, mä en tiedä mikä se ikäryhmä on, mikä sinne vois päästä, koska mä voisin ainakin tuollaiset plus 65-vuotiaat niin ottaa saman tien ulos sieltä. Et, joo, jepäitä meininkiä. Harry Stanssiin, Katy Perry. Ja itse asiassa vielä niin kuin tästä lähdetään, niin jos sä haluat voittaa yhden keikkomatkan Lontooseen meidän piikkiin, niin sekin täällä onnistuu. Että venappa sitä vaan noiden ajaksi.
3: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti, luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
18: Ei todellakaan vielä.
19: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
20: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
6: Energy Fresh.
7: Yksi soittolista.
6: Kaikki parhaat artistit.
8: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
7: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
8: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
6: Energy. Hit music only.

0: Vielä ihan viimeisenä asiana tästä ennen kuin Nousiaisen kanssa lähdetään viettämään hernerokkapäivää studio ulkopuolelle, niin haluttiin tulla muistuttaa sitä, että sähän pääsit kyllä sitten Energyläinen reissu ihan meidän piikkiin Lontooseen, vaikka tuossa joulukuussa katsoa keikkaa Friendis kanssa.
1: nri.fi kautta osallistu, sieltä klikkaat Energy Press-linkkiä ja painat seuraa ja osallistu, niin se lähtee nyt sitten Spotifyn puolelle seuraamaan meidän Energy Press-soittolistaa. Tämä on näin helppo.
0: No, tämä oli oikeastaan siis yhdessä lausessa kaikki esiin. No mitä sen ihmeempää? Herätkö, kun mä tiedän, että ihmiset suunnittelee kuukausia ja viikkoja ja tekee exceleitä ja riitelee mobile-peissä siitä, että kuka maksaa minkäkin verran ja missä vaiheessa, niin kun sä voit kerrankin jättää ton kaiken taakse. Ja vaan nauttia ja vaan chillaa. Ja yhtä nappia seuraaja osallistu osoitteessa nrj.fi kautta osallistu käydä klikkaamassa. Ja Kehlani on yksi R&B-sensaatio, joka siis esiintyy joulukuussa Lontoossa.
1: Sitten mä oon aina miettinyt sitä, että mullahan ei ole tämmöistä hienoutta ollut koskaan. Mm. Mitä jotkut pystyy tehdä. Että jos sä voitat ton, niin mieti kun sä soitat sun friendille. Niin kuin silleen, että mä haluisin, että joku soittaisi mulle näin. Moi Noude, että onko sulla niinku tommonen päivämäärä, että mitä sulla on. Sitten silleen, kuin niin. No kun Lontooseen olisi yksi keikka. Sitten mä oon silleen, että no mutta en mä nyt, mulla on lapsit, että sen mä voi, että kyllä rahaa menee. Niin mut kun tähän tarjotaan, kato hotelli ja lennot ja mä oon silleen, okei. Okay. Niin silleen, ei mulla käynyt.
0: Toi on muuten oikeasti ihan totta, koska mä... Tämä kuulostaa vähän surulliselta, että me myönnetään. Mä muistan tähän päivään asti, kun joskus teini-ikäisenä mun frendi soitti mulle, että Janne, mulla on Pizza Hutin pizzabuffeeseen 2-1 hinnalla kuponki. Haluaisit sä lähteä mun kanssa käyttämään sen? Mä olin aivan pähkinöinä, että oh my god, -50% niin. Pizzabuffeen. Ja käsittämätöntä. Niin mietipä, että sä soittasit silleen, että hei, mulla on lennot, mulla on hotellit, niin. Keikkaliput.
1: Kaikki
0: valmiina. En mä uskois sit varmaan edes oikeesti. Jos mun friendi sanoisi saman tien, älä nyt kuse.
1: Älä.
0: Mikä nyt on meininki, jumalaa?
1: Tai kun jäynä.
0: Niin nyt oikeesti nri.fi kautta osallistu, käy sä hoitamassa sen liput, niin sä voi olla, että päät soittaa ton soita sun friendilles.

0: mutta sitä aikaa vielä tehdä tämän kuun loppuun muutama päivä ensi kuussa uudet kilpailut, mutta kannattaa seurata tätä EnergyFresh-soittolistaa, koska sä oot automaattisesti mukana aina myös niissä seuraavissa kilpailuissa, kun on lista hallussa.
1: Se on just näin. Mehän tullaan sitten huomenna tänne, 7:ltä jälleen kerran.
0: No jumakaata, niin tullaan ja ovet paukkuen, koska on perjantai.
1: Se on hienoa, hei.
0: Yksi viikon parhaista päivistä, siitä ei pääse mihinkään. Sitten Lauri Haavin keikkalippuja, niin niitäkin ruvetaan sitten jo heti ensimmäisenä tunnilla arvoa täällä.
1: Joo, näinhän me luvattiin, että niin mehän haetaan voittaja huomenna. Ja se voi tarkoittaa, että me tehdään sitä monta kertaa, mutta me saadaan se.
0: Evelina tästä, Shakira, Burna Boy, sitten on Olivia Rodrigo, Lion, Penny, Ritaraa, kaikkea tätä. Ja Riikka ja Allu sitten kahden aikaa, mutta tässä vaiheessa Noudelehmonen kiittää kuittaa. Moi moi!
1: Moi moi!

0: Energy.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Liigan superkausi on täällä.
7: Tampere Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Janne meinaa myydä autonsa.
12: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Jeepe!
15: Jake!
14: Kiva nähdä! Miten meni loma?
16: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
17: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
18: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat Elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
5: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
4: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
11: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
12: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
13: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
15: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
12: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Suomirokit hitit.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
7: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
6: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
7: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville.
3: No niin, mennään.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Mähän on siis fiksailu. Korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No, kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
7: No.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
7: Näin on.
6: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa.
10: Liigan superkausi on täällä.
11: Tampere Tappara on Suomen mestari.
10: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
12: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
13: Skoda.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
18: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
19: Norwegian.
20: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
21: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
22: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
2: K-supermarketin super.

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Energy Extravadance is
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
7: 429. No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
14: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli?
13: Mm.
14: Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
13: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
14: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
13: Se on justiinsa niin.
14: No niin, no.
15: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen Ekonomi-huolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
19: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmannin myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
0: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
14: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
0: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
14: Aioli.
0: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
14: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
0: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
14: Ihanaa.
17: Pääosassa Felix.
13: Felix, herkkuja ruokapöytään.
3: Moi moi, kulta pidän hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Hei, maistaisko piirtele?
2: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
20: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
20: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
21: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.

0: sun.
1: Energy Fresh.
0: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
0: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
11: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
10: Tämä on niinku superhot.
11: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
10: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niin.
12: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
14: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
15: Synttäreillä Veikon, se toimii.
14: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
17: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
18: Tuutsä!
17: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
19: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
0: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
7: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
6: Mynton!
7: Uutena makuna omena.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
4: Ai jaa, en tiennytkään.
3: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
4: Onko oma vene?
3: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
4: Ja kalaa tulee?
3: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
4: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
3: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
4: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
3: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
8: Natupojat reissussa.
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Hei, maistaisiko pirtelä?
7: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Stop. Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
4: Synttäreillä Veikon, se toimii.
3: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
1: Liikku.fi.
6: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosien jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Hei, maistuisiko piirtelö?
10: Toihan on jenkkiksi ksylitulipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: K-supermarketin superpäivi!

0: Hyvät hitit. Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville.
1: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
2: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
1: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
4: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
13: Makeit uutuuksii!
12: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Mutsi, onks me mitään syötävää?
18: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
17: Eks on mitään muuta?
18: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
17: Yes, eli on syötävää.
18: Kyllä, on siellä syötävää.
14: Pääosassa Felix.
19: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
20: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu.
11: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
16: Jeepe!
17: Jake!
16: Kiva nähdä! Miten meni loma?
18: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
19: Mä menen rustaa.
20: Mut eks vieraatuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
19: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
20: Voi ihanaa, tuu pian takas.
21: Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
23: Are you ready?

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
8: Yes.
7: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi.
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
13: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
17: Skoda.
18: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
19: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
2: Yle. yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
11: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Päästään Japaniin.
15: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Oh yes!
3: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
2: Oomi!
4: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
3: Olsson. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
7: Hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
6: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
9: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
11: Kiitos.
10: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
12: Stop. Ei todellakaan vielä.
13: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: Se on pari minuuttia yli 2 kellossa Energylle. Eikö itse asiassa ihan 2?
1: Miten se onkin jo? Etu perjantai, eli torstai. Allu ja Riikka tässä.
0: Hei, tuhlaaja poika nyt. Ani Sara B. Energyn iltapäivä.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka. Arkisin.

0: Coldplay My Universe Energyn iltapäivään. Se on torstai, vai pitäisikö sanoa etuperjantai?
1: Näin se meille sanotaan. Kiitos vaan Hilulle taas sinne meidän kuuntelijalle, joka tämän nimityksen on keksinyt.
0: Stupid Song, Olivia Rodrigo tulos heti seuraavana tuossa ja Hugelia Moving to the Sun. Eilen sitten palautin kuule vanhan vuokrakämpän avaimet ja kun sulla vuokratakuu sisällä, niin ainahan vähän jänskättää, että kuinka tarkkoja ollaan.
1: Niin, että syynätäänkö siellä nyt ihan joka nurkka ja pikkukoluhutkin.
0: Niin, ja kun taiste kolhui ei ollut, mutta totta kai jotain elämisen jälkiä voi olla. En mä siellä niinku varpaallani kävele. Siellä asutaan siellä.
1: Siellä asutaan, ja jos on niin tarkka vuokranantaja, että ei saa mitään jälkiä olla, niin äläpä vuokraa sitä sitten.
0: Mutta kun tämähän on just se, että kun sä et voi tietää, että meneekö tämä. Ja mulla on niinku, mähän maalailen kaikkia kauhukuvia päässä, että tulee kauhean riita ja sun muuta. Ja
1: niin sä alat oikein yliajattelee.
0: Ja mullahan oli sitten niinku kaikki valmiina, että jos näin olisi käynyt.
1: No
0: että
1: niin.
0: Et rupee tulee, niin sitten olisi tullut, että oltaisiin mennyt puolustuskannalle.
1: Lakimiehet oli valmiina.
0: No niitä ei olisi ollut. Mutta siis kaikki meni hyvin, sain paluurahat takaisin tilille, kunnes sitten muutama tunti meni tästä ja yhtäkkiä mun puhelin soi.
1: Ai ja se on sieltä suunnilta.
0: Vuokraisäntä, eikö sellainen soittelee mulle?
1: Eikö sä soitteli?
0: Ja ilmoittelee, että täällä on tämmöinen pesukoneen joku muovitiiviste, joka menee pesukoneeseen, niin se on muuten sitten väännetty rikki.
1: Jaha.
0: Ja sit mä oon vaan silleen, että hei hetkinen, että niinku tässähän on tehty nyt tää tarkastus jo. Mä oon lähtenyt sieltä, sä oot maksanut ne rahat. Miksi mua pitäisi
1: enää
0: tässä
1: kohtaa? Ovi on suljettu kohta... avaimet, niin. Jätetty, mitään ei, siis, ne pitäisi enää olla.
0: Eihän niinku tässä kohtaa, mun ei tarvi enää olla kiinnostunut.
1: Että jos hän ei nyt jotain sieltä huomannut, niin lähellä.
0: Niin, että se on niinku voi. Ja siis, mä en ensinnäkään mulla ei ollut mitään tietoa tuollaisesta, että joku tämmönen on mennyt rikki.
1: Mutta oliko se siis joku ihan pikkujuttu?
0: Joku muoviosa.
1: Että ei mikään, että se kone ei vaikka toimisi tai...
0: Ei, siis muoviosa. Muoviosa ei voi olla kallis.
1: No juuri näin.
0: Mutta siihen ilmeisesti tarvii jotain asentajaa, koska se on kuitenkin niinku vesiletkun päässä. Mä en tiedä noista yhtään mitään, koska mä tilaan asentajaa.
1: Niin, ja sä et edes tiennyt, että semmonen on siellä ollut ja hajonnut, niin miten sä olisit voinut...
0: Niin, ja sitä paitsi siellä oli uusi vuokralainen sisällä ja hän oli huomannut sen, niin siellä periaatteessa tämähän nyt osoittaa siihen suuntaan, että sä oot sen rikkonut.
1: Niin, ja se yrittää vaan vierittää sun harteille niin, sitä. Tiedätkö, tässä voi olla oikeasti tämmönen?
0: Niin, mutta siis mun pointti on ehkä se, että miksi mulle soitetaan tästä? Mitä mä voin niinku nyt tehdä enää asialle? Että niinku, jos on joku muovijuttu, joka maksaa muutama euro, niin...
1: Hoitakaa se.
0: Hoitakaa.
1: Toi on ihan tiedäks tossakin. Tommonen ekse, joka kitisee perään. Niin kuin multa ne pyytää streffien jälkeen, erojen jälkeen, mobiilepeillä jotain aivan pikkujuttuja, mitä ostet. Täysin sama.
0: Vähän samanlaista meininkiä.
1: Ei haluta päästää irti ja olla niin katkeria, kun
0: siis,
1: on lähdetty.
0: Siis tietyllä tavalla mä oon ollut hänen asunnossa, sun eksa on ollut sun sisällä, niin tässä on vähän sama...
1: Niin.
0: Okei, huono.
1: Juu.
0: No mut joo, samantyyppinen, että tietyllä tavalla sit kun ollaan niinku taputeltu se homma, niin se on niinku siinä, älä laita
1: ja
0: enää.
1: Sit kun ei enää sisään pääse, niin sit palautetaan kaikki pennosta, mitä siihen on laitettu.
0: Just
1: sinne sisään on joskus päässyt. Mun nyt ihan itsestäni. Näin.
0: Joo.
1: Vau, mikä logiikka.
0: Kyllä, ja hyvä semmonen. Kyllä. Mä oon ylpeä susta ja itsestäni tietysti.
1: Ylpeä?
0: Oh, niin.
1: Niin, no en mä palauttanut niitä rahoja, mitä mut pyydettiin tietenkään.
0: Niin. Mä pistän nyt ton Stupid Songin soimaan.
1: Pistä?
0: Joo.
1: Tää lähtee muuten aivan jo retuperälle.
0: Tämähän lähti jo. Olivia Rodrigo tulee nyt tässä näin. Ja tästä lähtee tosiaan Energyn torstai-iltapäivä. Ehkä niin sekopäinä sitten loppujen
1: lopuksi. Katsotaan.

0: Hugeli ja Moving to the Sun Energyn torstai-iltapäivä.
1: Allu ja Riikka tässä. Ja teetäkin voitaisiin keitellä tähän iltapäivää.
0: Zara Larsson on ollut keikalla Euroopassa. No joo, hän kävi myös Flow-festivaaleja. Mitä tässä nyt on viikko, puolitoista sitten, pari viikkoa sitten. Mutta hän on ollut Belgias keikalla ja yksi odotetuimpia biisejä on tietysti ollut Midnight Sun. Mutta Zara Larsson ei ole pystynyt esittämään Midnight Sunia. Hän on siis melkein joutunut niinku keskeyttämään ton keikan. Ja tässä on taustalla yllättävä syy. Koskaan aikaisemmin mitään vastaavaa ei ole tapahtunut Zara Larssonille keikan aikana. Mä kerron kohta, mikä juttu.
1: Sehän on vaikea biisi vetää näin myös videon, missä Doja Cat yritti tulkita Midnight Sunia ja naureskeli vaan itselle, että ei, hänellä ei riitä tähän.
0: Ai jaa, okei. Okay,
1: mutta suru-uutisiakin saatiin tuossa eilen. Dolly Parton tosiaan menehtynyt ja kyllä edelleen tähän reagoidaan isosti ja kaiken näköisiä kunnianosoituksia on tullut monilta artisteilta ja ehkä se, kenen tavallaan kommenttia tähän ja reaktiota me kaikista eniten odotettiin ja kenessä meidän ajatuksetkin meille vahvasti oli, niin on nyt sitten vihdoin antanut julkisesti siitä jotain kommenttia, että miten tämä on koskettanut ja missä tämä henkilö on myöskin pongattu.
0: Sanotaanpa nyt suoraan, kuka on kyseessä. Miley Cyrus.
1: No sanotaan sitten, koska kummityttö Dolille.
0: Mutta joo, tästä tulos kohta lisää. Kuunnellaan eka Rita Oran tosi diippi. Let You Love Me. Wow, mikä biisi. Tähän perään. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It Energyllä.
2: Energy La Soy.

0: hit music only.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuutsä!
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: J.P.!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Klaas Olsson.
12: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
15: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti.

0: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.
1: Suru-uutisiahan me saatiin eilen valitettavasti, kun legenda Dolly Parton menehtyi 80-vuotiaana. Ja nyt sitten Dollyn rakas kummityttö Miley Cyrus on kommentoinut ekaa kertaa julkisesti tätä kummitätinsä poismenoa. Siinä on Instagramiin postattu mustavalkoinen kuva Dollysta. Ja kuvatekstissä Miley kertoo, että hän on todellakin surusta täysin murtunut. Mutta myöskin ilmoittaa tässä, että Dolly olisi halunnut Mileyn surevan, kirjoittavan aiheesta biisin ja jatkavan eteenpäin. Ja näin on saatettu jo toimia, nimittäin Miley pongattiin myöskin eilen Losissa studion edustalta. Surullisen näköisenä, mutta ekaa kertaa tosiaan tämän kuoleman jälkeen. Ja häneltä selvästi oltiin jotain matskua siinä jo silloin taltioimassa, nimittäin se oli mikit kiinnitettynä Mileyin. Et en tiedä mitä jokkarii somepätkää siinä on kuvattu, onko menty suoraan sitten taltioimaan näitä tunteita sitten studioon.
2: Tässähän kävi myöskin niin, että Dolly Partonin Jolene on noussut Spotify Global ja Apple Musicin Global listan ykköseksi. Ja tämähän nyt ei tietenkään yllätä, näin se yleensä menee.
1: Ei, mutta siitä Mileyn live-veto on mun lempariversiointi. Se on ihan hullu.
2: Se on oikeasti
1: sairas. Nostetaan se myöskin listoille seuraavaksi.
2: Todellakin, ja YouTubesta löytyy, jos et ole sitä nähnyt ja kuullut. Suositellaan ehdottomasti. Mutta se ei Zara Larsson, hänhän on tunnettu tästä niinku delfiini-estetiikastaan, sä tiedät.
1: Joo, siitähän kaikki oikeastaan lähti tää hänen niin sanottu uusi aalto ja uusi brändi. Täysin.
2: Moni jopa sanoi, että tää delfiini-estetiikka pelasti Zara Larssonin uran.
1: Delfiini-meemit pelasti.
2: Joo, tai en mä tiedä mitä pelastettavaa siinä oli. Sanotaan, että se vei hänet nextille levelille. Hän on
1: uusille
2: nyt oikeasti megatähti.
1: Aalloille.
2: Joo, ihan megatähti. No Zara Larsson oli esittänyt tätä Midnight Sun biisiä Belgiassa 23. elokuuta ja yhtäkkiä sitten yleisö oli alkanut tehdä tätä delfiini-estetiikkaan kuuluvaa delfiini-ilmiötä. Eli ihmiset oli nostanut toisiaan ilmaan niin, että he näytti niinku ikään kuin delfiineiltä, jotka sitten niinku hyppii meren pinnalla.
1: Siis aikamoista akrobatiaa, että siellä oikeasti on nostettu ihminen semmoiseen, no, delfiiniposeen.
2: Mä näin tästä videoita, tuli vastaan TikTokissa ja IG:ssä ja mun ensimmäinen kela oli vaan se, että hitto, Suomessa olisi koskaan mahdollista, koska Suomessa heti kun sä nostat jonkun ylös festareilla, niin sieltä tulee järkkäri. Alas sieltä. Mutta tässä kävi niin, että Zara Larsson tietysti huomasi tämän kesken laulun ja alkoi nauraa niin paljon, että Zara Larssonin oli vaikea jatkaa enää laulamista. Zara Larsson jopa kannusti yleisöä jatkamaan ja saamaan vielä lisää ihmisiä ilmaa ja huudatti yleisöäkin myöskin, että that's amazing ja oh my fuck ja kaikkea mahdollista.
1: Ja toinen syy, miksi toi ei ikinä Suomessa onnistuisi, kun kaikki olisi niin kännis, että hän kukaan pysyisi siellä delfiiniasennossa, kaikki mätkähtäisi maahan.

0: Sori, Papi Energyn iltapäivää.
1: Anteeksi vaan kaikki papit. Papit nimenomaan, pappismiehet.
0: Joo, me ollaan Allu ja Riikka aivan sekaisin tästä.
1: Riivaset täällä.
0: Tota, joskus vuosia sitten mun vanha työkaveri, siis tästä on niinku oikeasti aikaa, niin hän kertoi mulle, että hän aina välillä niinku, ilmoittelee vakuutusyhtiön erilaisia asioita, mitä on mennyt rikki. Siis ihan roisto.
1: Mennäänkö me nyt ihan petoksiin?
0: No tämähän, sitähän tää on.
1: Laittomuuksia paljastat.
0: Niin. No en ole itse tehnyt.
1: Niin. Joo,
0: älä nyt yritä yhtään
1: siellä. En yritä, jotain... vaan niin kuin, että oothan varmasti, että nimi muutettu ja työpaikat muutettu, että kenestä tässä puhutaan.
0: Tämä on vanha juttu, ihan supervanha juttu. Hänellä oli ollut tämmöinen tilanne, että hän oli ollut veneilemässä. Ja hänellä oli ollut sitten joku tosi kallis järjestelmäkamera sitten mukana siellä veneessä.
1: Joo.
0: No sehän oli sitten tippunut niin kuin mereen, tai oikeastaan järveen.
1: Niin tarinan mukaan se, vai
0: niin,
1: oikeasti?
0: Niin tarinan mukaan se oli sitten tippunut sinne. Kaikki vaikutti tosi hyvältä, että kohta on tilipäivää, rahaa on tulos tilille. Kunnes sitten tapahtui eräs yllättävä asia, mitä tämä mun kaveri ei ollut ottanut huomioon. Ja tässä on nyt semmoinen juttu, että ehkä ihan ansaittuakin.
1: Okei.
0: Tämä ei meinaa todellakaan mennyt maaliin tämä homma.
1: Karmakosti.
0: Karmakosti ja isosti. Mitä tapahtui, niin mäpä kerron kohta.
1: Yes.
0: Joo. Kuunnellaan eka parikin biisiä. Mirtsu ja Lauri Haavka. Pidä kiinni on tulossa Energyllä. Ja sitten Alex Warren ja Ordinary.
2: Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
8: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
9: Synttäreillä Veikon, se toimii.
8: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Veikon morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
12: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-iloon.
14: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
20: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
22: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
21: Tää hyvältä näyttää.
23: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
24: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
25: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Alex Warren ja Ordinary Energyn iltapäivään. DJ Gocha Michiko. Tällä muuten jatketaan.
1: Joo, Allu ja Riikka tässä.
0: Tässä on mukana Jason Derulo ja joku Melody.
1: Ai niin, anteeksi, tulin täältä. Melodin päälle.
0: Melodin päälle. Hei, joskus vuosi sitten mä olin tämmöisessä työpaikassa ja siellä oli tietysti paljon ihmisiä töissä. Ja eräs kaveri sitten kertoi mulle, että hänellä on niinku ollut tapana aina välillä ilmoitella asioita vakuutusyhtiöön. Se on tietysti väärin.
1: Mitä
0: se on
1: asioita?
0: Niin, no se on tietysti väärin.
1: Huijauksia
0: ihan
1: huijata
0: selkeästi.
1: Rahaa, että jotain on hävinnyt tai hajonnut,
0: Näin hän kertoi siis. Että
1: roisto.
0: Ihan roisto, joo. No hän oli sitten siitä jäänyt kiinni, mikä on tietysti niinku ihan oikein. Niin pitääkin jäädä kiinni. Mutta tapa, miten hän jäi kiinni, niin tämä on kyllä niinku osastoa, että mitä sä kelasit.
1: Okei.
0: No, hän oli siis niinku kertonut vakuutusyhtiölle, että hän oli ollut veneilemässä järvellä. Ja hänellä oli tämmöinen niinku järjestelmäkamera sitten niinku tippunut sinne järveen. Ja sitten tietysti niinku sitä kautta mennyt pilalle. Ja sehän oli mennyt järven pohjaan.
1: Järven pohjaan.
0: Ja sitten vakuutusyhtiöstä ollaan niinku yhteydessä hänelle, että hei tämä ei nyt ihan silleen mennyt maaliin tämä homma, että tämä sun päivä, milloin sä oot tämän ilmoittanut, niin tämä järvi on ollut jäässä. Ja äijä joutui vakuutusyhtiön mustalle listalle.
1: Eikä. Joo. Siis ei kukaan noin hölmö.
0: No sehän on. Hän, tai
1: mä
0: oli.
1: Että hän on mennyt jotain tiedäks laittaa kuvan siitä kamerasta tai ottanut kuvia, julkaissut johonkin ja jäänyt tällaisia reittejä kiinni, mutta toihan nyt oli ihan niin idiotismia.
0: Mitä sä niinku kelasit? Että se oli niinku keskellä talvea.
1: Olin soutamassa. Hän halusi jäädä kiinni. Hän oli varmaan niin paha ongelma tehdä noita vakuutuspetoksia. Hän halusi jäädä kiinni loppuun tämä pelleily.
0: Mulla on vaan jäänyt mieleen tämä, että kuinka idiootti ihminen voi olla.
1: Ja hänen ei olisi varmaan tarvinnut todistaa sitä mitenkään, koska siis parastahan on se, kun tulee, että hei, että todista, että sulla on jotain hävinnyt.
0: Joo.
1: Tai mennyt. No, mennyt rikki, sen pystyt todistamaan. Otat, itsekin on vakuutusyhtiölle rikkinäisestä matkalaukusta ottanut ja laittanut kuviin, mutta jos sulla katoaa jotain, niin miten sä sen todistat?
0: Niin.
1: Esimerkiksi mä olin vasta tilannut siis nettishoppailu. Tehän tämmöisen laukun.
0: Joo.
1: Se oli toimitettu postiin ja meni sitä sieltä noutamaan. Ja no, se oli hävitetty tämän toimipisteen toimesta. Ei ole sun pakettia täällä. No selvä. Reklamaatiota menemään, että en saanut ikinä tilaustani, että en pysty tätä tai en tietenkään maksa tätä, kun tätä ei mulla ole ja se on hävitetty. No sieltä tulee tietysti tämä, että no todistatko meille vielä, että sulla ei ole tuotetta.
0: Miten sä todistat?
1: Laitaanko me mun, niinku, että mulla olisi mukaan se laukku tuossa olalla roikkuu, vaan kun ei ole.
0: Niin siis sun pitää ottaa
1: käsistä kuvan, kun pitelen sitä olematonta laukkua siinä.
0: Sun pitää ottaa kuva itsestäsi, kun sä seisot ilman tätä laukkua.
1: Että kattokaa tätä outfittia, mihin tää laukku olisi sopinut tosi hyvin, mutta sitä ei ole tässä kuvassa.
0: Millä se kuvan sä sit laitoit sinne?
1: En mä laittanut siitä kuvaa ollenkaan. Mä, tiedäks, kesti hetki mulla vastata heille ja sieltä tuli sitten, he varmaan totesi, että okei, tää muhikkeli ei jaksa tätä asiaa hoitaa. Niin sieltä tuli tämmönen lomake, mikä mun piti vaan allekirjoittaa, että nyt hengelläsi lupaat, että et huijaa meitä, että et ole tätä laukkua koskaan saanut ja oikein terotettiin, että se on rikollista valehdella.
0: Niin, eli kyseessä on vaan tämmönen niinku muodollisuus, mikä sun pitää tehdä. Et periaatteessa tämä ei oikeasti todista nyt millään tavalla yhtään mitään, mutta se vaan pitää
1: se
0: tehdä.
1: Se vaan pitää tehdä.
0: Kuinka typerää jotenkin.
1: Niin, mutta joo, mua ei ainakaan karma pääse nyt kostamaan samalla lailla kuin tätä reipasta pakkasella veneilijää.
0: Toi hakee oikeasti vertaistaan, että noin urpo ei voi olla. Mutta hei, oikeasti ehkä ihan ansaittu, koska noin, toi on rikos.
1: Joo, ei lähdetä. Seuraavaksi varmaan paljastellaan täältä jonkun veropetoksia.
0: Joo, Energy-iltapäivä ei todellakaan suosittele, että tekisit mitään tällaista. Niin.
1: Älä, tuhmaile ihan jossain muualla.
0: Michiko, DJ Gocha.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hittivelho. 10.2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hittivelho.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
5: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
6: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
5: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
6: Ei, miten sä pääsit sisään?
5: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
8: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini sujahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
11: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
13: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
12: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
13: Miten tiesitte?
12: Ihan oli villi arvaus.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
16: Onks tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
21: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
20: Eikä.
21: En mä varmaan pääse nyt.
20: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
21: Oh, ojes.
22: Oh, ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
20: Oomi?
23: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
24: Mynttö!
23: Uutena makuuna omena.
25: Are you ready?

0: Alessia Cara, Scars to Your Beautiful Energyn iltapäivää. Nyt on tulossa sit muuten ekstra kovia biisejä. Samberin uusin sinkku My Body Isn't Ready. Toi on muuten mun tämän hetken lemppari biisejä.
1: Se oli mun lemppari jo heti silloin, kun se julkaistiin. Mä huomasin heti, että tästä tulee iso hitti.
0: Ennen tota soitellaan kuitenkin Spotify-listo ykköstä Iida Väärä Nainen.
1: Iida! Tervetuloa Energy-soittolistoille! You made it, girl!
0: Ja kohta myöskin 500 euroa hittivelho.
1: Kyllä, kaikkea on Allu ja Riikka täällä.
0: Mä lukasin tämmöisen tutkimuksen, jonka mukaan ihmiset tuntee vähemmän syyllisyyttä pikarun ruoan syönnistä, kun ne tekee erään toivenpiteen. Onks sulla koskaan silleen, että kun sä käyt syömässä jossain pikaruokalassa, niin on jälkikäteen vähän semmoinen niinku syntinen fiilis siinä.
1: Onhan se aina niin. Kotilaat ne mäkkisafkat tai heset kotiin, niin kyllä siitä tulee semmoinen, että vitsi täkkiä lenkille tai jotain tekemään, että saa tämän syyllisyyden pois.
0: On olemassa yksi tapa, miten sen syyllisyyden saa siinä tilanteessa isosti pois, tai ainakin tutkimuksien mukaan, jossa laitat ne tämmöisille hienoille astioille.
1: No, vai niin?
0: Joo, ei kun tää on ihan tutkittu juttu.
1: Niin no joo.
0: Mitä epäterveellisempi ruoka, niin sitä parempi fiilis sulle tulee sen syömisestä, jos sä syöt sen hienoilta astioilta. Hienoilta, että jos sulla oikeasti jotkut, tiedätkö, suvun hienot perintöastiat ja lyöt ne siihen päälle, niin voi vitsi, kun on hyvä fiilis.
1: Ja vaikka ei olisi roskaruokaakaan, mutta just joku takeaway-annos, kun ajattelet, että ai vitsi, että olisi pitänyt kokata itse, mutta sit kun sen siirtää joku noutoruoka, kiinalainen ateria siihen lautaselle, niin sit sä voit huijata, että mä itse kokkasin tän.
0: Mähän teen jatkuvasti. Tänäänkin, kun syötiin tuossa eväitä, niin mulla oli tämmönen mikroaterian tynkä, mutta mä laitoin sen lautaselle ja söin sen siitä. Ja sit samaan aikaan mä katsoin, mitä sä söit. Sulla oli kans joku tämmönen valmis ateria.
1: Salaatti.
0: Mutta sähän söit sen muovirasiasta.
1: Ja eihän sitä muovirasiasta kannattaisi, tulee mikromuovejakin elimistö täyteen.
0: Sekin vielä, mutta se, että mulla oli vähän juhlallisemman näköinen. Niin tää on, tiedätkö, tällaista pientä niinku luksusta, mitä pystyy arkeen laittamaan. Ja aika pienellä toimenpiteellä.
1: Mäkin huijaan omaan arkeen luksusta. Yksi tosi käytännöllinen, siis mä oon aikoina, itse asiassa tämänkin mä oon saanut, Ritualsin saippua, käsisaippua, siinä on hieno purkki, vähän kalliimpaa, parempaa, mutta tiedätkö sit, kun se on loppunut, niin en todellakaan ostanut sitä kallista saippua sinne tilalle, vaan ihan jotain Lidlin tai lähikaupan
0: sama.
1: Perus.
0: Joo, meillä on kans perusblivit siellä, kuulee.
1: Sitten ihan aina vieraat, kun käy he luulee, että onpas
0: sulla. Tää menee oikein vähän paremmin, että täällä on niinku näitä Ritualsin saippuita.
1: Vaihtaa vaan halvat tuotteet parempiin putelleihin.
0: Perusvehkeen hajuset blivit siellä sisällä.
1: Juuri näin. Joo. Ja sitten ehkä nyt varsinkin mennään tohon, että laittaa parempaan astiaan, niin aikoinaan Oulussa, kun vielä asustelin, oltiin vähän nuorempia, ei hirveästi rahaakaan ja piti aina säästellä sit, kun baariinkin mentiin kaverinkaan. Baari oli päästävä, mutta piti tehdä budjettiratkaisuja, niin me tilattiin mun mimmikaverinkaan bissepuokkiin.
0: Kuuntele.
1: Mutta me ei haluttu juoda tietenkään sitä mistään tuopista, puolikas tuoppi siinä. Vaan me pyydettiin aina, että voitteko kaataa kuoharilaseihin nämä puolikkaat.
0: Kuka vetää bisseä jostain kuoharilasista?
1: No me, ja huijattiin itseämme ja muita, että tässä me champagnella.
0: Mutta toi on oikeasti ihan loistava. Siis se on ihan eri juttu, juoda bisse tuopista. Ja jos sä mietit, että bisse on tölkissä, ei niin juhlallinen.
1: Ei.
0: Bisse on tuopissa, se on vähän juhlallisempi kuin se tölkki. Mutta jos sä vedät sen skumppalasiin, niin se on ihan eri keimi.
1: Sitten tulee fiini olo, ei yhtään niin räkäne ja rähjänä.
0: Räkäne ja rähjänä. Hei, koot sitä Samberia. Tässä on tää Spotify, Suomen lista ykkönen, Iidan Väärä Nainen. Energyn iltapäivässä.

0: Huhhuh, maaginen biisi, My Body Isn't Ready, Samberin uusin sinkku. Ja se on muuten poikkeuksellista Samberissa, että hän on artisti, joka itse säveltää omat biisinsä ja myöskin sanottaa omat biisinsä. Että siellä ei ole todellakaan mitään isoa tiimiä tekemässä tota musaa.
1: Ei, eikä mitään tekoälyjä varsinkaan.
0: Ei
1: muutenkin
0: todellakaan.
1: Ihana orgaanista on toi Samberin meininki, rakastan.
0: 500 euroa olisi täällä tarjolla, että jos semmonen kiinnostelee, niin kandee ottaa puhelin käteen ja soittaa meille 092600500. Sulla meinaa nyt mahkut napata tää viishunttinen itelle sinne. Tällähän nyt voi tehdä vaikka mitä. Maksaa laskui, lähtee reissuun, hemmotella itteensä, syödä hyvin.
1: Shoppailaa syysjuttuja.
0: Ihan mitä vaan.
1: Hmm.
0: Ota puhelin käteen nyt samantien 092600500. Biisiklippejä tunnistellaan ja sit kun sä oot tunnistanut niitä tarpeeksi, niin me muuten tiputetaan se viishunttinen sinne sun pankkitilille.
1: Annetaanko se ekat klippit
0: taas? Annetaan. Eka on tänäänkin. Ja se muuten tulee olemaan tää niin kauan, kunnes tää koko rivi sitten ratkee.
1: On tässä monta viikkoa jo tätä.
0: Ja toka klippi tänään. Että jos sä tonkin tunnistat tosta vielä, niin nyt on aika hyvät mahdollisuudet.
1: Ja eilähän me mentiin ennätys pitkälle, niin toivotaan, että tää sama hyvä kaava jatkuisi sitten tänäänkin.
0: Ennen kuin skabataan, niin Avicii The Without You, Riikan erobiisi. On muuten niin hyvä biisi, että Kandeekin erota.
1: Kandee! Ihan haluaakin jopa.
0: Sitten tähän perään tulos kotimaista Alisa Syrjä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: Kyllä.
3: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
4: No.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
4: Näin on. Näin on.
3: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
8: Mitä? Käpyjä?
9: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
8: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
9: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
8: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-ilon.
11: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
12: Jaha, joo. Hei, sori. Unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta. Mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
11: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
16: Skoda.
17: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
18: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
17: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
18: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
1: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
0: Eikö?
1: Joo, niin en mä varmaan pääse.
0: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi?
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Stop. Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Hei, maistaisiko pirtelö?
10: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Alisa syrjää Energyllä, kun kello on 15.33 ja se on muuten rahanjaon aika.
1: Katsotaan, lähtisikö 500 euroa eteenpäin.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Halo!
3: No moi, täällä on Inka.
0: Inka, onko se hittivelho Inka?
3: Joo, taisin tällä viikolla olla jo kerran, niin kyllä, kokeillaan kyllä uudestaan.
1: Siis Inkalt puuttuu vielä titteli, mutta kyllä se sieltä joku päivä nasahtaa.
0: Eikö Inka ole joskus voittanut?
3: En ole vielä, ei mutta ole yritys vielä on ollut kyllä kova.
0: Inka ei ole koskaan vielä voittanut, okei, okay, okei. Okay. No mutta viis hunttinen on täällä, mitä sä käyttäisit tän?
3: No kyllä mä varmaan johonkin reissuun vielä syksyllä haluaisin lähteä, niin siihen.
0: Siellä olisi vaikka mitä vaihtoehto on tietysti, niin mihin sä lähtisit?
3: No nyt heitit kyllä pahan johonkin lämpimään mieluiten.
1: Vähän syksy kääntää vielä kesäksi takas.
0: Etelään.
3: Just niin.
0: Joo.
1: No mutta sä tiedät homman nimen varsin hyvin.
3: Joo.
1: Ja
3: joo,
1: sä oot päässyt, me ollaan päästy etenee sun ansiosta myöskin, niin toivotaan, että mennään taas vähän pidemmälle, jos se nyt ihan jopa sinne päätyy.
3: Toivotaan. Katsotaan, miten käy.
0: Inka, säännöt on samat kuin aikaisemminkin. 10 biisiklippiä, ratkaisen nää ja 500 euroa on sun. Lähdetään availemaan. Täältä tulee ensimmäinen biisiklippi.
3: Jippikai jei, hei, hei! Jippikai jei.
0: Joo, joo.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Siis typätään tokaa.
3: Am I wrong?
2: Loitsukirja sanoo oikein.
0: No se on just näin.
1: Kukaan ei ylläty vielä.
0: Ei vielä tässä kohtaa. Kolmas klippi.
3: Ihana kipu.
0: Yes, näin, kyllä.
2: On se velho.
0: Neljäs klippi.
3: Shotit.
0: Yes, joo, please, kyllä.
2: Kristallipallo nyökkää.
0: Kosauttiks Inka tähän viimeksi muuten?
1: Oliko se tää?
0: Mihin sä kosautit
3: viimeksi? Se oli tää seuraava.
0: Tää seuraava, okei. Okay.
1: No niin, mutta nyt sä tiedät sen nyt.
0: Katsotaan.
3: Tää on Die on this hill.
0: Kyllä!
2: Kristallipallo nyökkää.
1: Nyökkää.
0: Sienna Spyro, Die on this hill. Nyt tulee kuudes klippi ja tämähän on semmonen, mitä ei ole vielä ratkaistu.
3: Tää on Spider.
2: Taikuus hyväksytty.
1: Kyllä!
0: Se oli Fighter, kyllä.
1: Christina Aguilera.
0: Vanhaa kamaa. Miltähän vuodelta toi, jos joku 2002 tyyliä?
1: Jotain sellaista.
0: Joo. Okei, nyt tulee semmoinen klippi, mitä ei ole koskaan aikaisemmin soitettu. Inka, mikä on tää?
3: Jakutsi.
0: Joo!
2: Loitsukirja sanoo oikein!
0: Oho, meillä on kolme klippiä jäljellä. Tämä. Nyt alkaa jännittää, mitä tässä käy. Huhu. Mikä fiilis? Mikä fiilis siellä?
3: Oh, jännittää.
0: Otetaan hei seuraava.
3: Homebreaker?
0: Kyllä!
2: On se velho!
0: Meillä on kaksi klippiä jäljellä. Nyt kannattaa rupea jo virittelemään, että mihin se viisi hunttia oikein laittaa, koska nyt on oikeasti mahkut, että se viisi hunttia lähtee.
3: Apua, tulee paineita.
0: Yhdeksäs klippi.
3: Stole the show.
2: Joo.
1: Oh my
2: tietäjät
1: God
2: tietää.
1: Ei kun nyt sitten.
0: Yksi klippi ja sä voitat itsellesi 500 euroa.
1: Ja sen tittelin vihdoin, mitä tässä on eniten haluttu.
0: Siis voit sä nyt, siis mietin nyt viissa, sä oot yhden viisi klipin päässä 500 eurosta.
3: Apua.
0: Nyt keskitytään. Mikä on tää?
3: Hard Rock Halleluja. Mä tarisen täällä ja tiedättekö, kun siis mähän oon jostain keväästä asti koittanut soittaa ja ollut tässä mukana niin monessa niin kuin kierroksessa, niin nyt vihdoin.
1: Hei,
0: ihan täysin ansaittu tossa vaiheessa. Oho, siis ihan käsittämättä. Mä en jotenkin vieläkään tajua, että tää tapahtui. Tapahtui siis.
3: Mä olin mäkään.
0: Sieltä
1: ja
0: vaan.
1: Lordilla voittoa taas kerran.
0: Koko rivi auki, kaikki 10 biisiklippiä selvitetty. Sä lähet reissuun, terve menoo.
3: Ei hitto, kiitos.
1: Ei kun kiitos sulle, apua. Mulla meni pasmat aivan sekaisin.
0: Hei, sä oot tietysti kuunnellut tässä viime viikkojen aikana, niin mikä on ollut turhautumisen taso, kun ollaan pyöritty samoissa klipeissä?
3: No kyllä se turhauttaa jo, varsinkin kun itse tietää ja sitten ei pääse niin kuin läpi linjoille, niin juu, haluaisi vielä peli eteenpäin.
0: Ja se kakkosklippi on ollut varmaan semmoinen, mikä on eniten, se Am I Wrong?
3: Joo, se, joo. Se on ollut semmoinen.
0: Se on
1: niin meilläkin alkoi usko loppua jossain kohtaa.
3: Ei hitto, kiitos paljon.
0: Tämä oli ihan sairasta.
1: Ihan mieletön suoritus.
0: Ei tällaista tapahdu ikinä.
1: Sä oot kyllä velhojen velho mun mielestä.
2: Energin hitti velho. Jälleen huomenna. Jälleen.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn iltapäivää. Ja tiedätkö, Riikka, mä oon siis pöyristynyt.
1: Ja mistäs tällä kertaa?
0: Mun frendi on ostanut tulostimen ja hän on samalla joutunut tahtomattaan naimisiin.
1: Oi, järjestetty avioliitto.
0: Paitsi, että hän ei ollut millään tavalla mukana tässä järkkäämisessä.
1: No ei sitä yleensä ollakaan itse. Niin,
0: joku muu päätti hänen puolesta. Ei, mutta tää on oikeasti sairasta kamaa ja tää on mun mielestä nyt semmonen juttu, että kaikille tiedoksi olkaapa varovaisia. Mä tuun paljastaa vajaa kymppiminsan päästä, millaiseen retkuun mun kaveri on vedetty. Hän on siis tahtomattaan naimisissa tulostimen kanssa.
1: Auts, ei kuulosta kivalta.
0: Tää kuulostaa muuten vähän samantyyppiseltä storilta, kun aina väliin näitä, että joku tyyppi on naimisissa juna-aseman kanssa ja harrastaa seksiä kyllä.
1: Ei, kun mulla tuli heti mieleen sitä, että jotkut imureita käyttää vähän väärin, jotkut miehet.
0: Et lähde oikein, kun toi on raju. Anja Sara Betula ja poika.
1: Imuri paraat.
0: Ja sitten tähän perään Zara Larsson, Shakira, Euro Summer ja sen jälkeen avioliitto tahtomatta.

0: Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
5: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
4: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tuutsä!
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Klaas Olsson.
12: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
13: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
18: Mynttö!
17: Uutena makuna omena.
19: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
20: Synttäreillä Veikon, se toimii.
21: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
22: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
23: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
25: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
26: Oomi!
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!

0: Zara Larssonia ja Shakiraa Euro Summer Energyn iltapäivään. Ja Riikka, sun kannattaa valmistautua meinaan. Mä tuun lukasemaan sulle kohta uuden arvotuksen.
1: Taas mennään testailemaan mun aivoja ja hoksottimia.
0: Jos käy niin, että Riikka ei tota ratkaise, niin Energy Flip-flopit on mahdollista napata täällä, jos joku Energyn iltapäivän kuulija tietää oikean vastauksen. Mutta tätä kohta, tuossa about 10 minuutin päästä. Mun frendi on ostanut tulostimen ja hän on nyt sitten naimisissa.
1: Naimisissa? Ai tulostimellako sitten löytää kumppanin?
0: No vähän niin kuin joo. Mutta tää on semmonen niin kuin ei toivottu avioliitto.
1: Aha, eiks ne kaikki vähän oo?
0: Mä vähän riippuu. Hän oli ostanut tämmösen nimeltä mainitsemattoman merkin tulostimen. Ja tässä on semmonen juttu, että sitä tulostinta ei voi käyttää. Sillä ei voi tulostaa sillä tulostimella ilman, wow, että sä maksat kuukausimaksua.
1: Aivan justiinsa.
0: 24 kuukauden jäsenyys pitää olla ja sun pitää joka kuukausi maksaa sillä, että sä voit hitto kerran kuusi tulosta jonkun yhden paperin siellä pihalla.
1: Siis uskomatonta, että hän on ostanut itselleen sen laitteen ja se ei riitä, vaan sun pitää siihen päälle vielä ostaa joku saakeli jäsenyys.
0: Kun tähänhän tää on menossa ja musta alkaa pikkuhiljaa tuntua siltä, että firmat oikein haluu, että me ollaan niin kuin, jos sä mietit, kuinka monen juttuun säkin oot tällä hetkellä laittamassa rahoja joka ikinen kuukausi, niitä on ihan kauhean
1: määrä. Siis mun elämä on yhtä kuukausimaksu jo nyt. Mieti kaikki hoitolat, missä käy niin kuin kuukausittain kynnet, varpaat, hiukset. Siihen päälle kaikki treenit. Mm. Kuukausimaksulla nekin rullaa siellä treenipaikat. Jopa kulkemiset, ihan siis pyörästä lähtien. Sitten suoratoistopalvelut. Joissain äpeissäkin mun puhelimessa on kuukausimaksu. Ja sitten kaikki siis ihan saunavuoroista lähtien.
0: Mutta mä tietyllä tavalla ajattelen, että jos sä ostat jonkun laitteen,
1: niin
0: sen laitteen käyttö pitäisi olla sen jälkeen ilmasta. Et mun mielestä se on niin kuin vielä jotenkin rajumpaa.

0: että sut sidotaan maksamaan joka kuukausi sen laitteen käytöstä.
1: No kun nimenomaan ne kodin laitteet ja tämmöiset on ainoat asiat, mistä mä en maksa vielä jotain ekstraa siitä, että mä saan käyttää niin, että okei, joo, joistakin saatan lyhentää osamaksua, mutta that's it, että en mä sen jälkeen haluaisi vielä lisäksi maksaa siitä, että mä saan käyttää sitä mun ostamaa laitetta.
0: Autofirmathan on tuonut myös markkinoille tämmöisiä juttuja, että sä voit maksaa kuukausijäsenyyden siitä, että sulla on perseen lämmitin.
1: Ei!
0: Ja tuo on niinku ihan sairasta.
1: Jos sä oot ottanut auton, missä niin. Se perseen lämmitin on varusteena, niin et sä niin. Siitä maksa vielä lisäksi, ja niin sen jälkeen.
0: Mä tietyllä tavalla mietin tota, että no okei, periaatteessa tossa voi olla niinku ideaa sitä kautta, että jos sä ostat sen niinku pakasta, sä ostat sen tehtaalta sen auto, niin sun pitää maksaa ehkä siitä perseen lämmittimestä joku könttäsumma. Mm. Mut sit siellä on vaihtoehtona se, että no hei, mut sä voit ottaa kuukausitilauksen. Mm. No mut mitä jos sä niinku ostat sen kuukausitilauksen vaan sit niille kylmille kuukausille ja sitten loppuvuoden vedät niinku perseen jäässä?
1: Toisaalta niinpä, kun mä aloin miettiä, että mikä on kaikista ihanin arjen luksus mun omassa kodissa, niin tuuletin, minkä ostin tänä kesänä, mikä oikeesti viilentää, niin jos sen sais sit silleen, että mä maksan siitä tuulettimesta vähemmän, että se on vähän niin kuin kausi käydessä
0: niin,
1: vaan.
0: Että se menisi tolle.
1: Että se käytetään vaan kesällä, sit se menee johonkin varastoon, niin siitä ei myöskään makseta siinä aikana yhtään mitään.
0: Mut silti mä en halua tällaista
1: maailmaa. En mä silti, kun mä haluan, niin. Että mulla on se mahdollisuus, jos mä laitteen ostan, niin mä saan käyttää sitä just silloin, kun haluan ilman, että siitä lähtee taas jotain ekstra kuluja.
0: Siis mua nauratti, kun joku tämmönen tämmönen niinku automaatti nurmikon leikkaa. Mitä näet?
1: Robotti,
0: just tää. Niin siinä oli tälleen, että osta robotti nurtsin leikkaa ja 4 tonnia ja saat kaupan päälle ajotunteja. Ja sit mä oon silleen, että niinku, et mitä ajotunteja? Niin se, että tästä tulee niinku kredittei 10 000 tuntia, että sen verran sä voit käyttää. Sit mä oon, no mut mitä sit niinku sen jälkeen? No sit sun pitää niinku erikseen ostaa niitä.
1: Oi, hyvää päivää. Ainut, mihin mä toivoisin, tai missä mä näkisin, että sä vois hyötyä tästä, että sun pitää maksaa sen käytöstä, niin tiedätkö kaikki tämmöiset verkkokauppa-äpit, mitä mulla ei tulisi shoppailtua niin paljon, kun pitäisi ostaa se jäsenyys, että pääsee edes selailemaan sinne sitä ostettavaa. No
0: tollasessa toi voisi olla oikeasti toimiva.
1: Se olisi ainut, missä kääntyisi voitoksi.
0: Mutta eihän tässä ole niinku mitään järkeä. Mä en niinku todellakaan halua lähteä tämmöiseen. Siis mä väitän, että tämä esimerkiksi tämä automaattinen robottiruohonleikkuri, niin hän on siis maksullinen.
1: Niin, maksullinen robottikin.
0: Prostituoitu. Mm.

0: Energy.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Liigan superkausi on täällä.
7: Tampere Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
14: Synttäreillä Veikon, se toimii.
15: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Mä menen rustaa.
18: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
17: Ole vartissa, sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
18: Voi ihanaa, tuu pian takas.
19: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Hyvät matkustajat! Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Tässä oli kuumaan ylivoimainen Energyl tietysti. Ja me tullaan soittamaan Madonnaa heti seuraavaksi. Danceteria.
1: Ai ai, tuoretta Madonnaa. Allu ja Riikka, tää kuuteen asti sunkaan.
0: Ariana Grande kanssa kohta Hater I Made You Love Me. Mut nyt mennään vähän vakavammaksi. Koska on aika Energyn iltapäivän arvotuksen. Ja Riikka, sä tuut vastaanottamaan tän.
1: Totta kai, taas aika nolata mut. Vai onko sittenkään?
0: Älä nyt saa.
1: Ehkä mä lähden kerrankin silleen itse varmana tähän haasteeseen. Eli sit se menee ihan päin honkia.
0: Mun mielestä sulla on ihan syytä olla itse varma, koska aikaisemmat sä oot tiennyt. Vaan yhden kerran et tiennyt.
1: Niin. Mm.
0: Jos käy niin, että Riikka ei tätä ratkaise, niin me avataan linjat 092-600-500. Ja eka tyyppi, joka tän sit ratkaisee, niin voittaa itsellensä Energy Flip-flopit. Mut ei puhuta vielä siitä, vaan puhutaan siitä, Riikka, että sä lähdet ratkaisemaan murhamysteeriä.
1: Oh yeah, murhamysteerit on mun vahvuus.
0: Tässä on vielä tämmönen parisuuden murhamysteeri, niin sä tykkää tällaisesta.
1: Okay.
0: Noniin, kuunteles tarkkaan. Mari suunnittelee miehensä murhan. Mari sabotoi Markon auton jarrut etänä tietyssä kohtaa ja Marko ajaa ulos ja menehtyy. Mari otti kaikki yksityiskohdat huomioon ja hän on vakuuttunut, että mitään todistusaineistoa ei jäänyt. Tunti onnettomuuden jälkeen Marin puhelin soi. Paikallinen poliisi soittaa Marille, poliisi kertoo uutisen ja pyytää Maria onnettomuuspaikalle välittömästi. Mari tulee paikalle ja hänet pidätetään heti. Mistä poliisi tietää, että Mari on murhaaja?
1: No olisiko siellä jotkut tunnukset paljastaa, että Mari on sieltä etänä kirjautunut. Hänellä on myös joku tämmöinen muistijälki. Kyllähän kaikki tallentuu tonne, mitä sä käytät.
0: Niin.
1: Verkkoselaimeenkin ja
0: niin,
1: muuta.
0: Niin, sä menet, että hänen IP-osoite olisi jotenkin...
1: Niin, IP-osoite. Olisiko se sinne jotenkin tallentunut ja jäänyt?
0: Ei.
1: Saanko mä heittää toista arvausta?
0: Saat.
1: No, se poliisi ei kertonut, mikä se rikospaikka on, ja se Mari tiesi, ja se meni sinne.
0: Oikein!
1: Koska toi mulla kävi eka mielessä, että ei tää näin yksinkertainen voi olla, että kyllä. Tässä täytyy olla joku IP-osoite tai joku ei. Vähän fiksumpi
0: ei.
1: Ratkaisu.
0: Siis tunti onnettomuuden jälkeen Mari puhelin soi, paikallinen poliisi soittaa Marille ja poliisi kertoo uutisen ja pyytää Maria onnettomuuspaikalle välittömästi. Hei, tuu onnettomuuspaikalle, sit Mari tulee vaan sinne. No mistä Mari ties sen paikan?
1: Niin, no niin. Tää oli vähän liian ilmiselvä.
0: Nyt oliko?
1: Mistä ollut vähän pahempaa ensi kerralla?
0: Okei, haaste on otettu vastaan.
1: Yes.
0: Huomenna sama paikka, sama aika. Mä pistän sut lujille.
1: Pistä, mä oon valmis.
0: Mut hienosti ratkaisit.
1: Kiitos. Kyllä tässä alkaa salapoliisiura urjeta.
0: Joo, joo. Se on se, kun sä haistat kaikki tämmöset parisuhderikokset.
1: Niin haistan.
0: Madonna Energy. Get off the internet.

0: Energy iltapäiväsarjana Grandeera, Hey That I Made You Love Me. Mirtsu Mirella ja Lauri Haavin kanssa tosta seuraavaksi ja Bibi Rexaa. Mutta meillä on täällä myöskin legenda meidän kanssa studiossa, Darudea. Kaikkihan tietää, että Sandstorm ympäri maailmaa yksi legendaarisimpia biisei koskaan.
1: Sandstorm on kyllä se, mikä on tehnyt meidät suomalaiset ylpeäksi tuolla maailmalla. Ja tästähän liikkuu miljoonia tarinoita, kuinka tämä biisi on vaikuttanut ihmisiä. Mä oon joskus kuullut jotain legendaa, että on saanut myös jotenkin niin kuin Yhdysvalloissa jonkun stadionin lähtemään perustuksiltaan irti. Mikä juttu tää nyt on?
2: Siellä oli niin kuin biisinä Sandstorm ja jengi alkoi hyppää tasajalkaa, niin siellä siis perustuksiltaan alkoi liikkumaan stadikka ja ne joutui tekemään vahvistuksia. Ja siis tämä, jos ette usko, niin sitten googleen vaan vaikka niinku Darude Sandstorm ja Texas Stadium Moving tai joku tämmöinen
1: vastaus.
2: Se löytyy sieltä.
1: Joo, se tulee saa toisessa osavaltiossa vastaan se stadion. Se pompii vieläkin siellä. Mutta toi on sairasta. Hei, sulla on tosi upea tapahtumakin tulossa nyt täällä Helsingissä.
0: Tänä lauantai.
1: Yes. Kerro meille siitä.
2: No siis Sandstorm Run, nyt jo perinteinen, 14 vuotta mennään. Viime vuonna oli eka kerta ja hommat meni silloin tosi hyvin, saatiin mahtavat palautteet ja se innosti meitä niin kuin koittaa uudestaan. Vähän samanlainen homma kuin viime vuonna, se on about 7 kilsaa, niin sanottu fun run, eli hauskaa pidetään ja ei tarvi mennä hampaat irvessä ja verenmaku suussa, mutta saa kyllä jos haluaa. Et kyllä se viime vuonnakin jotkut juoksi ihan täböt ja sitten taas toiset melkein konttaili ja hiippaili siellä omia aikojaan ja kaikki käy. Jengi pukeutuu. Viime vuonna hauskimpi ja hurimpi oli esimerkiksi yhä kaverilla oli Tuomiokirkon näköinen päähine kautta asusta. Rappusineen, niin kuin pahvista ja muovista kaikesta oli värkkäilty ja kaiken näköisiä. Todella...
0: Näitä salkkutyyppejä näin, siis koska satuin olemaan silloin itse jollain päiväkävelyllä. Mä, että mitä täällä tapahtuu? Että pitääkö tässä huolestua, että tulee tätä salkkujengiä juoksee tuolta, mutta sitten tajusin aika
1: nopeasti. Musavideossa tuttu salkku.
2: Ja sen musavideo on tyyliin jengi siellä oli pukeutunut ja tosiaan niitä salkkuja oli älyttömästi ja sitten oli myöskin nopeita aurinkolaseja oli tietty ja todella huikea fiilis oli silloin ja odotetaan, että tulee vähintäänkin yhtä siistit ja se täytyy pointtaa, viime vuonna meillä oli tyyppeen, oliko 17 tai 18 kansallisuutta oli edustettu ja nyt näyttäisi olevan, että 35 maasta on jengiä tulossa Suomeen nyt viikonloppuna. Ja se on ihan niin kuin kohtuu päräyttävä. Mä tiedän, että Uudesta-Seelannista on tulos Australiasta. On sitten niin kuin useampi tyyppi osasto Amerikkaa. Ja sitten olisiko Chile ollut yksi ja
1: ja ihan toisesta puolet maapalloa.
2: Joo, ihan hullu.
1: Silleen vuorokaus lentokoneen istumista.
0: Pääset juokseen.
1: Toi on ihan crazy.
2: Joo, kyllä. Jos semmosia hassun näköisiä juoksijoita näkyy viikonloppuna stadissa, niin olkaa niille kilttejä ja esitelkää Suomeen oikeasti mukavasti.
0: Joo, nyt kannattaa ottaa turistit hyvin haltuun.

0: Kissa Energyn etuperjantai, eli torstai-iltapäivä. Allu ja Riikka täällä, mutta myöskin legendaa Darude täällä meidän kanssa. Ja kyllä me pyöräytetään seuraavaksi Sandstormit tosta soittoa, eli on valmiina nostaa volaa kaakkoon.
1: Sä oot näitä niinku kyllästymiseen saakka tietysti kertonut, mutta silti me haluttais vielä kuulla joku tarina, joku semmoinen uskomaton tarina Sandstormin ympäriltä. Niitä tarinoita löytyy varmasti ihan kauhea kasa, mutta kerro joku.
2: Voi että.
1: Mä rakastin sitä yhtä, minkä sä kerroit mulle joskus. Oliks niin, että sä olit ollut tuomiokirkolla ja joku oli ollut kuvaamassa? Miten se meni?
0: Joo,
2: eli me tehtiin itse asiassa mun 25-vuotisjuhlarundia varten semmosia promoja uudestaan kirkolla. Vähän samanlaista kuin Sandstorm musavideossa. Mä istun siellä. Ja huomasin, että siinä 10 metrin päässä niin oli pariskunta, joka hahmotteli kuvakulmaa, että mistähän. Ja sitten mä arvasin, joo, ne oli haki sitä kuvakulmaa siitä musavideosta. Niin mä neuvoin, että hei, se kannattaa ottaa muutama askel tonne päin ja sitten niinku tosta ja tosta. Ja sitten mä istuin siinä vieressä ja itse asiassa mun alkuperäisen musavideon ohjaaja Juuso Syrjä oli messissä.
1: Eikä ollut.
0: Menikö ottaa sen kuvan?
2: Joo, ja mä en muista ottiko Juuso sen kuvan, mutta sitten hän joutui vinkkaan, että tiedättekö te, kenen vieressä te nyt oikein istuttekaan? Että kuka teitä neuvo. Ja sitten kävi ilmi, että he olivat häämatkalla. Ja yksi pointti oli käydä siinä kirkolla ottaa kuvat, että he olivat niinku faneja. Ja sitten tuli Suomeen sitten muutenkin toki. Mutta kyllä sitten siinä hetken aikaa nauraskeltiin ja lyötiin yläfemmat, kun he vihdoin hiffas. Mutta siis miettikää mun tulevaisuutta, että sitten kun ei enää niinku kauheasti ole muuta tekemistä, mä menen vaan postailemaan sinne Venäjälle, että joku haluaa ottaa kuvan.
1: Joo, todellakin.
0: Ohjeista, tässä on se oikea kulma.
2: Että sitten alkaa Virtanen eläköitymään, kun mut löytää sieltä niinku portailta vähän väliä aina. Että otettaisiko vähän kuvia edes?
1: Me ollaan varmaan puhuttu tästä sunkaan joskus, mutta Philadelphiassahan on nämä Rocky Steps. Eli oot nähnyt Rocky-elokuvan Riikka kanssa. Joo. Ja siinä on se tietty kohta, kun hän seisoo. Ja siellä on ne jalanjäljet ihan, että siihen voi jokainen mennä ottaa sen kuvan. No te tiedätte, mihin mä oon nyt tässä menossa.
0: Kyllä,
1: että se niinku se sun hanurin muotti siihen.
2: Niin, siis kumpikohan tässä käy? Teetettäisikö me semmoinen hanurin muotti vai kävisikö niin, että mä käyn siellä niin usein itse istumassa, että jään. Mun piti tässä kohtaa kuule pointtaa
1: vielä.
2: Meillä on kaksi lippua, jotka me voisi laittaa jakoon teidän kerran.
0: Jumaliste, todellakin.
2: Ja hei, nämä on ekstraa, nämä kaksi lippua sen suhteen, että teidän nimet on listassa myöskin. Mutta ihan oikeasti voidaan pistää kato NRI-kuuntelijoille tästä näin. Mikäs olisi se peruste, millä ne sitten löytää?
1: Se olisi jotenkin hauska, että se olisi tuon Sandstormin ympärillä kyllä.
0: Mitäs
1: Sandstorm-imitaatio?
0: Niin kuin mä just oma akapella Sandstormista.
1: Vai oot sehän loppu siihen?
2: No tavallaan mä oon loppu, mutta ei mun tarvi kuulla sitä.
0: Tehän niitä kuunnellaan täällä sit loppuiltapäivä.
1: Tehän niin, että hei Energy WhatsAppiin sun oma Sandstorm-imitaatio. Ja paras voittaa kaksi tikettiä. 050-500-1719. Tämän lähetyksen aikana tulleet viestit käydään läpi ja paras tulee voittamaan itsellensä ja friendillensä pääsyn tähän tapahtumaan.
2: Yes, ja kato, nähdään lähtöviivalle ja sitten maaliviivalle ja sitten sen jälkeen tanssilattia.

0: Self-aware temper city ja energy iltapäivää. Se on Allu ja Riikka studiossa. Meillä on tässä pikku skava käynnissä.
1: Joo, lauantaina on aikamoista tapahtumaa Helsingissä. Nimittäin Daruden ikoninen Sandstorm. Sen ympärille on tämmönen juoksutapahtuma tapahtumassa lauantaina. Ja sinne olisi lippuja meillä tarjolla.
0: Tässähän tietysti juostaan kaikkien keskeisten paikkojen läpi, jotka näkyy Daruden Sandstorm musavideolla, ikonisella musavideolla.
1: Kyllä, ja tärkeimpänä tässä on myös jatkobileet.
0: No totta kai se mietitin. Sähän olet menossa juokseen.
1: No näin, saatoin tuossa luvata äsken, että lauantaina sitten mahdollisesti näkyy siellä salkku kädessä ja nopeat lasit silmillä me itsekin juoksee.
0: Jos sä haluat friendis kanssa lähteä juokseen, tänne voi lähteä myös siis tosi kevyellä kynnyksellä, että ei ole edes pakko juosta.
1: Ei ole pakko juosta.
0: Voi chillata ja hölkätä ja ihan miten vaan. Niin laita meille WhatsAppissa ääniviestiä 050 500 1719 ja Sandstorm imitaatio, eli digi digi digi digi digi
1: digi digi digi digi digi. Miksi me ollaan näin huonoja?
0: Ihan paska. Ihan hirveä.
1: Hei, pistä paremmaksi.
0: Pistä paremmaksi. Tosta ei ole vaikea. Hei, mutta tohon tyyliin. Pistä tulevaan, hei. No niin, Shakira, Burna Boy. Täällä jatketaan Energyllä. Tulos myös Minttu. Maailma on mun vielä ennen kello 5. Ja sit uutta Swedish House Mafiaa. Happiness is so sad. Energy lasso.

0: Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Moi! Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu ilon.
8: Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tynysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu.
12: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima,

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Stop. Ei todellakaan vielä.
2: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
10: Norwegian. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34

0: Energy.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
14: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
13: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
14: Aioli.
13: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
14: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
13: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
14: Ihanaa.
15: Pääosassa Felix.
16: Herkkuja ruokapöytään.
17: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
18: Kiitos.
17: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
19: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
7: Mä tiesin, että sä tuut.
19: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
7: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
19: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
7: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
0: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
0: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club.
16: Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Major Lazer ja Justin Bieber. Cold Water tässä. Se on Energy-iltapäivä. Tuve Luuta, The Fleur. Ja sitten Hugelin Moving to the Sun. Ja soitellaan kohta.
1: Hugelilla, Hugelilla. Joo, hei, me luvattiin lippuja laittaa täältä eteenpäin. Nimittäin Darude järkkää Sandstormin tahtiin tuommoisen juoksutapahtuman lauantaina Helsingissä. Sandstorm Run. Ja haluttiin totta kai imitaatioita Sandstormin tahtiin.
0: Kokeillaan tehdä yhdessä.
1: Vielä kerran. Me oltiin niin sysisurkeita äsken.
0: No niin, YKK.
1: Me opittiin.
0: No oli se vähän parempi jo.
1: Joo, mutta tää tulee vielä parempi, nimittäin meillä on voittaja. Tässä tulee a cappella-versio Daruden Sandstormista Energyn iltapäivän tyyliin.
2: Din.

0: Riikan ryyppybiisi.
1: Hei. Toi on jatkossa mun juoksubiisi. Niin ton on. Tahti on kuulemma hyvä painaa tuolla asfalttia.
0: Moving to the Sun Hugelilta soi siinä. Me yllätettiin tänään tuossa 15.30. Silloinhan me yleensä jaetaan tää rahaa joka ikinen arki-iltapäivä. 500 euroa on jaossa. Ja tänään nyt sattui käymään niin, että jouduttiin laittaa kättä taskuun.
1: Jouduttiin laittaa, eikä oltu yhtään valmistautuneita tähän. Semmonen velho pääs linjoille, että ei toista.
0: Millä tavalla tää raha oikein lähti? Ja olisiko sulla riittänyt esimerkiksi? Tässä voi vähän peilailla, että mihin omat kyöt riittäisi tässä.
1: Tämä oli kyllä käsittämätön suoritus.
0: No oli, todellakin. Palataan tähän kohta. Kohtuut kuulee, miten 500 euroa lähti erään Energyn iltapäivän kuulijan matkaa. Vajaa 10 minsa, niin mennään tähän. Anja Sara B. soi kans Tuhlaajapoika sekä huomenna uuden albuminsa julkaiseva Alex Warren.
2: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
7: Huomenta, Lähiboksi.
6: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
7: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
6: Pitkä yö.
7: Pitkä elämä.
6: Nuku hyvin.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
10: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Hyvät matkustajat! Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
17: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
20: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
19: Tää hyvältä näyttää.
21: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä.
0: Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Huomenna uutta Alex Warrenin albumia ja uutta sinkkuu myöskin. Se on Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka täällä studiossa. Mehän myöskin jaetaan joka arki iltapäivä täällä fyrkkaa rahaa. 15.30, kun soittelet meille, niin sulla on mahdollisuus napata täältä 500 €. Sun tehtävä on tunnistaa vaan biisiklippejä ja palataanpa tässä kohtaa tämänpäiväiseen puheluun. Hallo!
1: No moikka, täällä on Inka.
0: Inka, onko se hittivelho Inka?
1: Joo, taisin tällä viikolla olla jo kerran, niin kokeillaan uudestaan.
2: Siis Inka puuttuu vielä titteli, mutta kyllä se sieltä joku päivä nasahtaa.
0: Eikö Inka joskus voittanut?
1: En ole vielä, ei mutta ole yritys vielä. On ollut kyllä kova.
0: Inka ei ole koskaan vielä voittanut, okei. No mut viis Huntinen on täällä, mitä sä käyttäisit tän?
1: No kyllä mä varmaan johonkin reissuun vielä syksyllä haluaisin lähteä, niin siihen.
2: Me ollaan päästy etenemään sun ansiosta myöskin, niin toivotaan, että mennään taas vähän pidemmälle, jos se ei nyt ihan jopa sinne päätyy.
1: Toivotaan, katsotaan miten käy.
0: Inka, säännöt on samat kuin aikaisemminkin, 10 biisiklippiä, ratkaisen nää ja 500 € on sun. Lähdetään availemaan, että täältä tulee ensimmäinen biisiklippi.
1: Jippikai,
0: hei,
1: hei! Jippikai, hei.
0: Joo.
3: Taikuus hyväksytty!
0: Siis typätään tokaa.
1: Am I wrong?
3: Loitsukirja sanoo oikein!
0: No se on just näin.
2: Kukaan ei ylläty vielä.
0: Ei vielä tässä kohtaa. Kolmas klippi.
1: Ihana kipu.
0: Yes, näinpä kyllä. Näin.
3: On se velho.
0: Neljäs klippi.
1: Shot it.
0: Yes, joo, please. Kyllä.
3: Kristallipallo nyökkää.
0: Kosauttiks Inka tähän viimeksi muuten?
2: Oliko se tää?
0: Mihin sä kosautit
1: viimeksi? Se oli tää seuraava.
0: Tää seuraava, okei. Okay.
2: No niin, mutta nyt sä tiedät sen nyt.
0: Katsotaan.
1: Tää on Die on this hill.
0: Kyllä! Yeah!
3: Kristallipallo nyökkää.
2: Nyökkää.
0: Sienna Spyroon, Die on this hill. Nyt tulee kuudes klippi ja tämähän on semmonen, mitä ei ole vielä ratkaistu.
1: Tää on Spider.
3: Taikuus hyväksytty.
2: Kyllä.
0: Se oli Fighter, kyllä.
2: Christina Aguilera.
0: Vanhaa kamaa, miltähän voi olla toi, jos joku 2002 tyyliin.
2: Jotain sellaista.
0: Joo. Okei, nyt tulee semmoinen klippi, mitä ei ole koskaan aikaisemmin soitettu. Inka, mikä on tää?
1: Jakutsi.
0: Joo!
3: Loitsukirja sanoo oikein!
0: Huhu, meillä on kolme klippiä jäljellä. Nyt alkaa jännittää, mitä tässä käy. Huhu. Mikä fiilis? Mikä fiilis siellä?
1: Jännittää.
0: Otetaan hei seuraava.
1: Homebreaker?
0: Kyllä.
3: On se velho.
0: Meillä on kaksi klippiä jäljellä. Nyt kannattaa rupea jo virittelemään, että mihin se viis huntia oikein laittaa, koska nyt on oikeasti mahkut, että se viis huntia lähtee.
1: Apua, tulee paineita.
0: Yhdeksäs klippi.
1: Stole the show.
3: Joo!
2: Oh
3: tietäjät tietää.
2: Ei kun nyt sitten.
0: Yksi klippi ja sä voitat itsellesi 500 €.
2: Ja sen tittelin vihdoin, mitä tässä on eniten haluttu.
0: Siis voit sä nyt, siis mietin nyt viissa, sä oot yhden biisiklipin päässä 500 €.
1: Apua.
0: Nyt keskitytään. Mikä on tää?
1: Hard Rock Hallelujah.
0: Oh!

sen täällä. Ja tiedättekö, kun siis mähän oon jostain keväästä asti koittanut soittaa ja ollut tässä mukana niin monessa niin kuin kierroksessa, niin nyt vihdoin.

0: Joan, End of Beginning, Energyn iltapäivää, koska huomenna meillä alkaa uusi hittivelho, niin.
1: Tänään se lähti 500 € Inkan suuntaan meidän uudelle hittivelholle.
0: Niin.
1: Ollaanko me nyt ihan superkilttejä ja me paljastetaan jo nyt, että mitä siellä on ekana vastassa?
0: Ensimmäinen klippi, eli uuden rivin ensimmäinen klippi. Satu kuulemaan sen nyt ensimmäisenä ja se tulee muuten olemaan tämmönen. Et jos sä tiedät ton biisin nimen, nimeen huom haetaan, ei niin. Artistia.
1: Nimi riittää. Soita meille huomenna. No siinä 3 jälkeen on valmiina puhelimen kaa.
0: Jos 5 hunttia kiinnostelee.
1: Ihan varmasti kiinnostaa.
0: Mä luulis. Martin Garrix, Repeat It, Jason Derulo, When Love Sucks ja Isakeliot Sinfoniaa tossa vielä ennen 6:00. Me ollaan täällä 6:00 saakka. Energy.

0: Energy.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
3: Kerro.
2: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
3: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
2: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
3: Oi.
2: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
3: Ai mitä niinku varmaan?
2: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
3: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
2: No todellakin asuu.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
9: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
18: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
19: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
19: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
0: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
8: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu. Sale!
20: Energy Fresh.
21: Yksi soittolista.
20: Kaikki parhaat artistit.
22: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
21: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
22: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
20: Energy. Hit music only.

0: Me lähdetään tästä pikkuhiljaa kotiin ja huomenna tullaan viikon parhaaseen päivään, viikon viimeiseen Energy-iltapäivän lähetykseen.
1: Onneksi mä oon tämän viikon. Tuo kuulosti niin dramaattiselta. Viimeiseen lähetykseen.
0: Se on viimeinen lähetys.
1: Äläs nyt semmosia puhu. Mutta huomenna vaikka mitäs pessuu perjantai puhelu. Pääset soittelemaan ollut vuorostaan.
0: Kiva saa taas hävetä silmät päästään.
1: Pitää keksiä jotain tosi hurjaa. Ja sitten
0: Helmi Marleena.
1: Niin, Helmi Marleena, kyllä.
0: Joo.
1: Hänetkin tuli debyyttialbumi. Ja sitten uutta hittipelon riviä.
0: Ai niin, sekin vielä.
1: Mieti.
0: Paljon kaikkea uutta tulla Suomen. Mutta joo, Helmi Marleena huomen täällä. Perjantai-puhelua, uutta hittivelhoriviä. Tuossa nyt ihan tolleen niin kuin muutama. Niin. Muutenkin hullu meno.
1: Hullu meno aina perjantaina, kun se on raipatira. Ei, nyt alkaa syksyn rauhoittumiskausi mullakin.
0: Sä sanot joka viikon lopputon ja sit sä oot silti tuolla viihteellä.
1: Nyt mä tarkoitan sitä.
0: Ei ole selkärankaa. Huomiseen, moi.

0: Energy.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville.
2: No niin, mennään.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes.
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu ilon.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
11: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
13: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
14: Kiitos.
13: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
15: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
16: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
17: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
18: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
19: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tampere Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
11: Synttäreillä Veikon, se toimii.
12: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Stop. Ei todellakaan vielä.
2: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
8: Mitä? Käpyjä?
9: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
8: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
9: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
8: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Energy.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
4: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
3: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: On tää komia massikka. Mistä sait?
12: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Ei enempää. Hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
19: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
0: Skoda.
17: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Stop. Ei todellakaan vielä.
13: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
15: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
19: Yes.
18: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi. Oh yes!
6: Oh yes! Ota

0: Oomi.fi ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hyvät matkustajat, AirBalticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
5: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
4: Aa, niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on.
12: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmannin myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
18: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
19: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
18: Eikä.
19: En mä varmaan pääse nyt.
18: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
19: Oh, ojes. Oh,
2: ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
18: Oomi?
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen.
20: kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
22: Pitäisiköhän meidänkin?
23: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
22: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
23: Ei, se on Oikotie.
24: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
25: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
26: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
27: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
26: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Energy.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Poitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: No, mitäs meni päivä?
8: Ihan hyvin.
7: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
8: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: Päästään Japaniin!
12: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Klaas Olsson.
15: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
16: Kiitos.
15: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
17: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
6: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
5: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
17: Olsson. Mutsi, onko me mitään syötävää?
18: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
17: Eikö se ole mitään muuta?
18: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
17: Yes, eli on syötävää.
18: Kyllä, on siellä syötävää.
19: Pääosassa.

0: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
4: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet

0: Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussa kortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: Mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
10: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
15: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
16: Norwegian.
17: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on 1000 edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
16: Norwegian.
18: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
19: Skoda. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
6: Päästään Japaniin!
20: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
21: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP Yrityspankki Oyj.
0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
22: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
23: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
22: Tää hyvältä näyttää.
24: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
25: Hei, maistaisiko pirtelä?
26: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
25: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
26: What? Anna mä maistan.
25: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.

0: music only.
1: Energy. K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: No, kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
4: Niin,
3: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
18: Skoda. Lähitapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Hei, maistuisiko pirtelö?
10: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
19: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.

0: Milky Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Extravadance esittää.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only.
3: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
14: Mynttö!
13: Uutena makuna omena.
15: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
16: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
15: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
16: Miten tiesitte?
15: Ihan oli villi arvaus.
17: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
18: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
19: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: No, mitäs meni päivä?
12: Ihan hyvin.
17: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
12: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
8: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
18: Arvaamatonta. Pelottaa.
5: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä autolla, niin se on mulle seikkailu.
18: Niin on muillekin.
15: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
10: RAYO. Rayo.

0: Luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Energy.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Moi! Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Stop. Ei todellakaan vielä.
11: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
17: Hei, maistaisiko pirtelä?
18: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
17: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
20: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
21: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
22: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
23: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
24: Makeit uutuuksii.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda.
10: Jaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
18: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauer Media.

0: Media.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussa kortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
4: Kiitos.
3: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.

0: hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
9: Norwegian.
10: Hei, maistuisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Tää hyvältä näyttää. Sen
14: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
7: Huomenta, Lähiboksi.
6: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
7: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
6: Pitkä yö.
7: Pitkä elämä.
6: Nuku hyvin.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
0: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
9: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
14: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
20: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: pakettia kympillä! Lyydä äkkiä superpäiville!
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. If.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
15: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuo.
16: Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.
17: Stop. Ei todellakaan vielä.
18: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
19: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
6: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Ai luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää Oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
7: Synttäreillä Veikon, se toimii.
8: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
11: Skoda.
12: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi?
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
18: Mynttö!
17: Uutena makuna omena.
19: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
20: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
21: Muun muassa tätä.
22: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
23: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
21: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
20: R-A-Y-O. Rayo.
24: Stop. Ei todellakaan vielä.
25: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
26: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: Ai luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville.
1: No niin, mennään.
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes.
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva. Joo.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
17: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Oh yes!
19: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
18: Oomi!
20: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
21: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
22: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
21: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
22: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
23: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
24: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
25: Kaikkea on!
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
4: Skoda.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta x.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoja.
14: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
13: Ollaan kyllä.
15: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
17: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Energillä

0: Energy.
1: Stop. Ei todellakaan vielä.
2: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Energillä

0: Energy.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat.
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Energillä

0: Hit music only.
1: Radio station BTSN.